0: אלצ'ה יעצ'ישום צ'רץ' ריחוסה, שקיק אייך וביק ארץ' כבי ובי פאיכיפטו, קטק אורי ריפיוס קורוק ריארה. שוקול פארו נוחל תקריקה שוריקו, שויה ריני מלאך וציל צ'רץ' הריני מלאך ונוח צ'וגש ריפראון, רירחווינל ריאכיפטו, ריארה צ'שוקוחו קטל ציך פווי ריאכיפטו, אפווי רונוחל ריראצ'וץ'. קטק אורי, שפן נומיק ויחל פארו נוחל ריאכיפטו, אפריקנען, ישוכוחי אשפני מלאך קאש, ריאקטת מנקות אחון קס וואץ' כקריקו ארץ' כקטיחו. ארתק צ'י, שקטמח שקו ווא פארי אחיפטו, ריחקו שיוטה קובי נבי חומול, פארי אוקמול, ריחוסי שוקות ריפ צ'קי וואץ' רי אירה צ'לל, אירי פאראון שרתמח כי וואץ' רי אווינק ריחוסי. ריחוסי שטקן צ'ץ' וקעמיק ריוטת חקו, אצ'קש קונוחל רי אריחל, שקקיבן אושקל חולחוך ווינק. ריחקופ שולי וביק פארי אחיפטו, אצ'ילה שקנווי אשכוכי ריאקטת. שקנו לוק ריקיבקיל פארי סיכם, אשיה פארי חום מוקבל שאולוקום כאן רי אברהם רוקפואק, שקייץ לירלקואל ריחמור ריוטת ריסיכם. ארתק שישנקח חוביק ריוקיכיל, שקסציך כבנתח נר יציך ששוביך רידיוס צ'רץ רי אברהם. שקייק ריסיואן תינימית אשיפוק כוואץ פארי אחיפטו. צ'יקתה ארתק ש... שוק נחון קק החווינל, שמקעות הצ'יש נתח ריחוסי צ'ש. וכון החווינל רי יצל שומניק פקיווי רי הקנן קטת, צ'ישו בן נערץ רי אהרה, ככיוון בא כאן רי הקלקואל הרץ מנקה כסיתך. פתח וכיח רי שלש רי מויסס, רי הרי רי, כל נמלך וצ'ומילל צ'ואש רי דיוס. אושיב איקש כאיססיק, כאו ופה רי רצ'וש רי אותת. קטק אורי, שגונו בש כנוק, ארו מיאל רי פאראון שוסיק וביק אשוק איסח הרי חייחס רל. רוק ורי, רי מויסס, שתיחוש פרנוחל רי כינוחיבל רי אחי חיפטו, אשכוחי וצ'וקה פרדיוציך אפריוצ'ק. ארתק צ'י רי הרי, קוצ'י קווינק וחונאפ, שקסטח פר יוחולום צ'קי וסוליך נרי ארי הצ'לל רי אחי ישראל. ארתק צ'י שרילות שתחינק בנק אשצ'רץ' חון צ'קץ' רי ווינק רי הרי, שצ'וכין רוק רי חון אחי חיפטו. אני מלאך הוציל שובן שרץ רי מבא, ארתק צ'י שוקה מסך ריחון אחי חיפטו. רי הרי שו צ'ומח, צ'רי ארה צ'לל כקיצ'וב נרי, צ'רי דיוס קוקם נאולוק רי ריקולותכם צ'קש רומל רי אוקב רי הרי. קטק אורי, רי ארה צ'לל מנש קיצ'וב טאוורי. פריחון קיך צ'יק, שירי לו צ'תכין כצ'וחניק, קרח צ'חונם קובן עוד צ'קש, קוביך צ'קש, שווה צ'יל. חסצ'י צ'קיבן קש צ'בילקן תקיביב, קטק אורי, ריחון צ'תכין קובן קש צ'רץ רי רצ'יל, כפקיצ'יניק, אקוביך צ'רץ. חצ'ין שטבנו עד עד כנימל יד עד בלציך פקווי, השק כווח כנה כמיסח אין, חס וכמיסה שיק שבן רי אחון אחי חיפטו איביר, רוק וציך רי, רי מוסס שנימח וביק אשוכי כבר רי פריטינמית מדיין, חווי נשק אוכי הקיע וכחול. כווינה כונב צ'יק, כונן חיל שוקות רי פצ'וואש פריצינלי כלך ולו, שאוכיו בל רי סינאי. פחון אוכלו חק, פחון צ'ה שתכין כחי נימיק. רי מויסס, מנשוצ'וב טאו יחסטק רי, ארתק צ'י שקב וקוק רוק ריצ'י ארץ' וצריליק קובן ורי, שוטורי וצ'אבל רי החושל. אין רי אין כדיוס רי ענן יעתת, איריונותיוס רי אברהם, רי איסאק ארי חקוב. רי מויסס כביר ביטיק צ'וואץ' ורי, אמן קוקוץ' תח קקה יפנוח צ'רץ' ורי. קטק אורי, רי החושל קוביך צ'רץ', צ'אבסך לי השחב צ'לי הווקן, רומל רש צ'ווה קולבל חוויכי עד תקל וירי עד, תיוש לחולה וע. חנק עוד. ריאין וילום ריק אשכול כקיריק ריא נוסיוון תינימית ברי אחיפטו, נוטום ריק כחולווים, אשינשולי ולוך צ'ש כיתו תחיסשיק. חת נק עוד. אין קטינטה קובי ברי אחיפטו. ומויסס ריא, ריארי צ'ש כקיאק אפנוק ארתק צ'י שקיביך צ'רץ', חצ'ין שטבנוביק עד כנימל יד כתבל ציך פקווי ריאוך, רידיוס שתקו ובי ריארה, חייחס כנימל ריארה, אקולונל צ'קץ', רומל ריחון אנחל צ'שוקות ריב צ'וואץ' בריאלך צ'ה. ריארה, שערסך וביק, רומל ריחתק מייבל, ריחתק כותבל שובם פרי תינימית אחיפטו. רישובם פרי קיאק פולו, אפרי צינלי קלח ולו, צ'פקווינה כחונב. הרי הוא ארי מויסס, ריארה צ'שוביך צ'קץ' ריאח ישראל. ri Dios kualizaj nari chkishol ri yewachalal, jun qashal utzij ri Dios chejeri jas ri'in. Pari mulin ip pari tzinali kalaj ulew, ri are xkoje ruk ri ángel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Xkanaj kan kuk ri aqanan eqatat, ri are chesukam ri tzij rechk aslemal rechk uqashej chkesh ri uj. Katek uri, ri aqanan qatat manxkajtaj kishkinimaj utzij ri are, Shanesh kikiak ubiri are epakanima shaz shetzalik bari Egipto. Katek uri shkibig chrech ri arron, chabanaba enikakta katios che kenabeak chkawach, rumal rech, cheri Moises ri shujesan ulog bari Egipto, ri uj mankota ketan pubi jaz shubano aretak chi shpaki pubi lehuyu. Eskitzak kunalak wakash batak wekik ri, eskiban juntabal tokop chuwach ri manzikhtak dios. Eskik ovisak kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ri dios shutaz apan rip chkech riare. Eshe ohat chuwach ri ikhlanik rechtak richumil chikak. Heri khas tzibatalik parikibuk ri ashaltak utzik ri dios. Ri ish, lashiya chuwach ri kaminak tak chikop. Eri tabal toko pakawinak khuna paritzinalik ala hulew. Ri ish ishrachoch ri Israel. Katek uri. Ri ish shikam ubi ri alahu kabal rimolok, eri uchumil ri dios refa shikam ubi jetak wachibal, che shibano arech ki kikilaj. Shahek uri, ri inki shinkam na ubik, sinaj chinach rech ri Babilonia. Re kanan e katat, paret inalik alahu lew, kori kabal kuk che rech ri testimonio, je jaz shubik ri hun che shchauruk ri Moises. Aretak chi shtakan chrech arech kuban ri are, jeri ri jaztak che shrilo. Aretakchi shkikamchik, riakanane katat shkikam ubi aretakchi are kinimal ri Josue, eskiokizak bariamak che shechakam pakiwi, webinakri, ri dios siorokatak ubik chkiwash ri are. Weri jeri, chikateena patak riokijil ri David, ri are che utz chuwash ri dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri are ri Salomon ri Shiakow ri hun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa hunhache bantajinak rumal kikab winak, je jaz kubik ri ashal utzik ri dios. Rikaj haren utem, eri huachule utokbal wakan. Jaz kuwach jari kiyak nachuech, kchari ahauxel. On, hachikek olibalri chen nuwaribal, tan manareta rinukab shpanow ronujel weri. Ri ish manktanta iholom, bantortobinak tarishikin eri wanima. Si amakel kishutun chuwach ri tiosh la huslapshel, ahachari inan itat, shakuhe ish heri ri ish. Hachin hun rik ashal utzik ri dios che manshkiban takash ri inan itat chrech, sheki kamisak konohel ri shebinik, ri upetbal ri suk alah winak, ri hun che patak wekik ri ri ish kamisak. Ri ish che ikamom ri pishap rumal ri kichak ri angelip, katekuri manshiter nebehtak.
1: Ruk wetzik ri, si balak peko yowal pakanima, Ekikuchuch egri kiware puwiri Esteban. Ri are, nojinak chrech ri tishla huslapshel, kikai chikaj, kririo kikil ri dios eri Jesus che takalpari rikiakab ri dios, katekuri kubij.
0: Ri intajin kumilochi tortobinak rikaj, eri ukohol ri achichi takalpari rikiakab ri dios.
1: Kikirakakeh kichi, ekikichuk rikishikin, epahunamam shebech ri are, rub chikimanik. Kikik amu biri are tzanja che ritinimit. Eskimajik ukiakik che abaj. Rishe ilovik weri, kikiyari ratziak xerakan urtab hun ala che saulo ubi. Aretak che itajin ukiakik ri abaj chrik, ri Esteban kuban wech abemri.
0: Ahaushel Jesus, chak ama pakab we wishlapal.
1: Katek uri, kikari uchek ekubik pahun nimalak rakok chiak.
0: Ahaushel. Makok bawe kimakri pakiwi.
1: Are takx bitahweri, ri are shuarubik. Hechos capítulo 8. Ri Saulo, ri are, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtajun nimalak kashpuwiri komon tiosh rech ri Jerusalem, konohel ke animajik ubik, kebe patakri Judea e patakri Samaria, shuwiri etakonelab ke kanak kanok. Ego juntak achihabchik kilokok ehri dios, kikimukri Esteban ek kiban nimalak ok ehpuwi. Erisablo, Shubani Malach Ashrechri Comontios, Shbepa Ronohel Ha, Sheukamo Bea Chihab, Eshuakip Rupchuab, Esheukiak Pache. Ri enik Achache Animahik, Quebec Ekekibiri Utsalachir, Shahek Uri Ri Felipe, Shuli Ubi Pahuntinimit Rechri Samaria, Ekuyao Bishikri Christo Chkechri Winak, Riwinak Kikulari Utsir Sharuk Hunkanima. Rumal resche conohel kitari tsir pubi takrikut balshubano, ernohel rikilo. Rumal resche ekiri itzel takushlabal ke elubi kukri winak. Ekiri echaptel rumari itzel, ekirakakir kichi ke elubik. Shakuhe sibalak ekiri kaminak ki bakil, eri echoko ke kunatahik. Katekuri ishkohe sibalak ki kotemal pavihuntinamitri. Shasoher chik kopa witinimitri hunachi. Simón Riubi, riare kubani malak tak subunik, erisiwan tinimit ek opa ri Samaria, shkirberi jejas hun mayibal. Riare kubiche ni malak riubanik, katekuri konohel riwinak, chi ealak e chi enimak, kikiternebem riare kikibir.
2: Wow, yachiri, uchukabalilwa ri Dios, cheni malak kuchushik.
1: Shask kinimak riare, rumal reschek ir ut shkir ri subanik kubano. Atek ut, aretak chi sheko honch rechri Felipe, che shubihri utzalach tzich chkech, che rechri rachawi balri Dios, e rechri ubiri Jesus Cristo. Shkimahich uk amikri kasna chi achihab e chi shokib. Shokuheri Simon, shko honch rech weri. Shuk amri kasna, e shas mankuyata chikanri Felipe, ri are sibalach utzkri rikutbal, erinimalach takmayibal shbantach chuwach. Aretak chi iri eta konelab che eko pari Jerusalem, shkito che ri Samaria shkik amru tzih ri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katek uri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Are chi atak ri Dios lagushla bashel chkech rumal resh che mankota hun chkisho ri eare, yatahinak chichrech, Shubik amatahinak chirikasna kumal pariubiri ahaushel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikohri kikab pakiwi. Katek uri, kikikamri tioshlach ushlabshel. Resimon, aretak chikrilo, chiri tioshlach ushlabshel, kiatak rumal rechri ukohik kikabri etakonelab, kuchihri pachchkech kubih.
3: Chukuhechi ya aba weko winemri chwechri in. Arech, rihachin kinkoh nari nukab puwi. Shas kuk amori tiosh la khushlabshel.
1: Katek ut, rilu kubik trech.
4: Chak ama ubiri apuak awuk, rumal reche shachomak chekalok riusipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe trech. Shakuhe, mankota wa awe chbal trech, rumal reche chele awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ri tse la choma bal ri, echachau ruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanikri, cheshel ulog pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
1: Risimon kubik.
3: Chich awok ish rukri ahaushel panuiri in. Arech makpeta panuiri in, ronohel rihastak chekib ikhri.
1: Aretak chi, shiatak ubishik kumar rihastak cheshkilo, eretak shiatak ubishik ri utzihri ahaushel, Ketzelehu bik pari Jerusalem, ech kibigri utzalak tzik, pak itak kitinimitri eak Samaria. Ri angel rechri ahaushel, kuchabegri Felipe kubik trech.
5: Chetelu bik echat chi pari kablachuk kakbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, sinalakalakwe kolbalri.
1: Kelu bik ek bek, katekuri. Hun menchor a Etiopía, che hun nimalak katalzir ruk rikandase, ri are che ishok a jawinel pari Etiopía, e che are takal pubir noherri upuak ritinimit, ri are shubanahun ubinem chuwach ri Dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chor yuchich etahen kusikiri Isaías rekashal utzir ri Dios, ri tushlach ushlabshel kubir chrech ri Felipe.
4: Hat echarika le hun chichle.
1: Ri Felipe kutih anim shas ruk ubikriare. Ekutoche ri menchora chi, tajin kusikihri Isaías rik ashal utzihri Dios, kutachrech.
4: La kachobor y hastaqche tajin kasikij.
1: Riare kubij.
3: La kinkowin inche uchobik weri. We mankota hun winak kutuf chinuach.
1: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakaj yare. Ritzirche tajin kusikij riare are weri.
3: Jeri hachajun chij. Chesk am ubi pari kam sabal awaj. Jeri hachajun alachchij. Chemem chuach ritajin kusokaj rij. Jerinak utri are. Mankuk apta uchi chewinik. Are takchiri are. Wonopam kanok. Man shiata bechrech, arech uts sukil katbal tsik banchrech. Hachin kurikana che kucholulehu bishi kuri chikiwach ri eriha al. Rumal rech che riuk aslemal, shkamu bik, shboku bik pari uwachulem.
1: Katekuri, rimenchor achi kubirchrech ri Felipe.
3: Ri inkinta chawech. Hachin kuri ri are, chek bish weri puwi rumal ri ashal utsik ri Dios. Chipuwi akanchi bihrib ri ashal utsik ri Dios kompuwi hunchik winak.
1: Katekuri ri Felipe kutori uchi. Eruk wetsik ri cherech ri Dios lahwuh. Kuyao bishik cherech ri utsalah utsik ri Jesus. Kiternem ubi li be. Katekuri keopan pahun kolbal javihe kowiri ha. Rimenchor achi kubih.
3: Waralk oha. La kohun hasuwach cheku atek arech kasash nuhai.
1: Kutak abari chich, ekep ke kah pariha, ti Felipe erimenchora chi, katekuri ku kasahri uha, aretachi keruloch pariha, rirushlap shel riahaushel, ku kambiri Felipe erimenchora chi, mankrilta chihumul riare, katekuri sibalah kikotik shutakeh riube, ri Felipe shopan pari asoto, pari ube kubiri utsalah tsih paronohel tinimit chekurika, ejere kopan pari cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mancruchlabachta chihun hasuach, shane are ritzel erikamikal pakiwiri eutihoshelab riahaushel, kbek ekurikari nim chuchkahau, ekutach rech nikahtakwuch chets ibam uach arech kukut patakri sinagogas, kopari damasco, arech bekurikahun winak cherech ribe, chiachihab onchi ishokip, Eyutulik ke ukamu bik pari Jerusalem. Kbe ubik e aretakchi nakakchik kowicheri Damasco, chishakteh hunchak shpe ulog pakah e kusutik rih rukri usakil. Ktsakchor yulew, katekuri ikutah hunch abal chekubik chrech.
6: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech?
1: Ri are kutach rech.
7: At hat kachin riata haushe?
1: Ri are kubik chrech.
6: Inri in Jesús rikaban kash at chrech. Katekut, chatuali hok, chatokok paritin mit ekvish nari chawech hasuwach rikaban nari at.
1: Riwinak chebe nakruk riare, emem shetak ik paribe rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. Risaulo, kualak chori ulew, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasuwach krilo. Shasterio qab kik amu bikriare eko kisah ubik pari Damasco. Oshib qih mank kaitah, mankuatah, e mankota kokomuh. Kokut pari Damasco, junti hoshel che Ananias riube. Riahaushel kusikih riare pahun hasu wach che krilo.
6: Ananias.
1: Kchachrech, kubih riare.
4: Inkolikri ahaushel.
1: Riahaushel kubih.
6: Chatelu bik ehatu bi pari suk be, echatau kop utsihol pari rachoch ri Judas hunwinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Riare tahin kchaur bri Dios. Katekuri, shril hunachi che ubi Ananias shokubik, ekukohri u apuwi uholom arech kutsalisah kaktak uvo och chrech.
1: Ri Ananias kubik.
4: Ahaushel. Ri insi palah nutom utsihoshik wehuna chiri kumar riwinak. Shokuhe nutom ronohe rikashub anom chkech ri etioshlahtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalaho kowinem kumar ri enimalahtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe ri kisikin chrech riabi.
1: Ri ahaushel kubik chrech.
6: Hatnakut rumal rech, cheri huna chiri, Junchuk balpa nuqab arech kukamu biri nubi chikwach taprisiwan tinimit chemankota riqakohonik kuk. Chikwachri eahawib e chikwachri eah Israel. Riin, kinkut nari chuwach ronohere kashku ashehna riare. Arech ni malahutz chrech rinubi in.
1: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukohri uqab puwiri Saulo ekubik chrech.
8: Saulo, wachalal, shinutako loqa wugri ahawshel, che areri Jesus, cheri at shawilu wach paribe hawihe at petinako loq. Shinutako loqa rech ri at kikohik ak taka wakoch, e arech katnoch chrech ri tiyoshlak ushlakshel.
1: Katekuri, ktsak chitsari wakochu loq, hachawuk ishal rikkar, eskohik ak tak wakoch. Eshaswe uchanimri, shkasash uha. Katekuri ikutik uwa, ek kohi kak uchuqab kanakh kan keb oshib ek kukri eti khoshalab chila pari damasko katekuri chi uchanim kok chech ubishikri Jesus patakri sinagoga kubir cheri are u kohol ri Dios kono hel ri keto wikri are ksach kikush makki chopta ube alweri ek kibir
9: la manaretwa we hun winqri chi pari Jerusalem sibalakh shuban qesh kechri kikbir we hun biyakhri El amespeto voral re arech y utilik kukam ubiri e are chikwachre enimalaktak chuchkahawi
1: Katekuri risaulo kosi balaho chukab e kuyohir ki holomri e a judeyib chek opa damasco aretak chikuk utucheri Jesus areri Cristo Sibalak nach kichirri e a judeo Katekuri eskichomach u kamisashik risaulo kretamach veri Shokuhe shas lakabatal takri uchiri tinimit chipakih e chakab arech kuya ok kikamisah ri are. Katekuri, ri ati hoshelab, chichakab kikikamu biri are ek kikasah ruk kolob pahun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem, krah kok kukri eti hoshelab. Katekut, konohel ri are kikishibih kip chech, mak kikohtak cheri are shokuhe hun ti hoshel. Shahekuri, Ri Bernabe kukamu bikri are ekopanch kiwochri etakonelab. Ekubirchkech has ri likri ahaushel paribe shuban risablo e has uchabeshik shbanik. Eri utsalach chawem shuban puvi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri ahaushel. Kbe kukri ea helenista ekohunamach ri utsir kukri eare. Katekut ri eare kkak kikamisah. Ri ati hoshelab aretak chik ketamah veri, kikitsalehisah ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patak wek ihri, ri ekomon tiosh enohinak cheri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekiki cheri nimanik chrechri ahaushel. Esibalak enohinak cheri ukupsibal uku ishri tioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalih uwoch ronohel kolibal, Shakuhek kah ubik pari kachochri etioshlah takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, hilinik cho hunchat chiwashakib hunab ulok, ri are kaminak riubakil. Rilu kubir chrech.
4: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utcheleachat.
1: Shas chanim kualahik, konohel risiwan tinimit rechri lida. Erech ri lianik saron, kikil riare ek kikesh kikush chuwach ri ahaushel. Ko pari jope chkishori eti hoshelab hunishok che ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalaktak hastak kubano, e rumal ri puakche kuya pasipanik. Katekuri riare kiabinik patak wek ihri ek kamik, aretak chish chahtahik, Kia chikah pari ukab ak anbalha, rumal cheri lida nakah kawi chrech ri jope. Aretak chiri eti hoshelab kiketamah cheri luk ochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
9: Sah chikamiku lok pa wekatinimit.
1: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chi chanim kikam ubik pari ukab ak anbalha, khawihe ekowiri emalkanib ishokib chetahin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuwoch rihetak atsiak, e rihetak kul shuban ri Dorcas aretak chi kori arekuk. Rilu, ke resa holok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ri Dios. kategori ka echeri kaminak bakilal e kubiek.
4: Tabita, chatua lihok.
1: Ri are kuhak ri wokoch, e are takchi kril rilu ktuyi ulok. Rilu kuchapu koch chrech yok ap e kuwalisak ri are, ki usikigre etiosh lahtak winak ri emalkanib ishaqib e kukuch kiwach cheri are kaslikalak winak. Kweri, ri tamashik paronohe ri hope e sibalak ek iri shekohon chrech ri haushel. Riluk kanakkan kep oshib qiq pari hope, pari rachoch ri simon, chehun winak akkolol tzum.
10: Hechos capítulo 10. Pari Cesarea, kohun achiche Cornelio riubi, riare kamalbech kech okal e achchoha pari Roma. Riare kbekuk ri a judío, che uternesik ri Dios, e shokuhe jejas konohen ri ewinak. Ri are kuyasi balak si panik chrech ri kitinimitri e a judío, e si balak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kahbal pakir, sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch e kusikir ri are.
11: Cornelio.
10: Ri are kukayeh, e si balak kushibih ri, kubih.
12: Haswa weri ahawashel?
10: Ri angel kubih.
11: Riachawem ruk ri Dios, eri asipanik, shpakhiu bik chuguch ri Dios. Je has hun na tisabal awech. Katekuri kamikri, chatakao bik enik aha chihab pari hope. Echitakao kamiku lok ri Simon rikabish lu cherech arech kape ural. Riare uokshanim rip pari rochoch hunachi ubi Simon. Riare ah kolol tsum, chekori rochoch chuchiri polow.
10: Aretak chish be ubiri angel cherish chavruk. Ri Cornelio que usikir ekep upataninela e jun soldado chekbe kukri a judío. Vi areri junch kishori apatanigel trech. Cuyao bishik chkech ronohel rishrilo e que utak ubi parijope. Parijun kichi akanok, aretachi ebenak enakachik ekovi trech ritinimit, rilu kakan pubi erija pariwak kahbal arech kuban ri uchawem rukri dios. Shuna numik ekrah kutik ua. Aretachi tahink ban riwa shrilweri. Kriloche hakalik rikah, ekohun nimalah usutal uwach meshache yutulik cherikihet utsam, eche kahem kubanu lok chuwachulew. Chuwach rihun sutri, koronohel kiwach chikopche kiheb kakan, ekokumats, eronohel kiwach richikop eahuokah, katekuri hunch abal kubih chech.
8: Lu, chatualihok, chakamisa hunch kech richikop echatiha.
10: Katek uri rilu ukubiak.
4: Hayia haushel, rumal res chere ii mankota homul nutihom juntzil, ehunjas uwash che mansuktak.
10: Rihun chabal pa ukamul kubiak chrech.
8: Rihastak che usuk ubam ri Dios, mambih ba tzil at chrech.
10: Weri oshmul shbantahik, katek uri che aninak shpakibash rihun sut chikak, rilu sibalak sachinna ukush, mankuchob ta ube al weri, etajin kuchomag has ube alri rishrilo. Aretachi ri achihab che etakomu bi rumal ri Cornelio. Aretachi tsukutajinak chikumal ri rachoch ri Simon. Xaopan chuwach ri uchiha. Ke korkotik ukok ekkitakok lak ochila ri Simon rik bish lu uchrech. Rumal che ri lu tajin kuchoman bubi rishrilo. Ritoshlak ushlapshel kubih chrech.
8: Ek ochiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Hatba. Chatkahubik e uts che katbe ubikuk rumar rech cheri in e intakowinak olok.
10: Rilush kahulok kuk ri achihab ri e kubik chkech.
4: In ri, hunche kitsukuk ri ish, has chechi shishpe ulok waral.
10: Ri e are kikibik.
3: Ri kamalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak e che uts lahwinak chwach ri Dios, che kamom uqab che shas hewi ri are. Rumar rech che konohel ri tinimit e a judío, Jerik kipih. Cheshas utzwi ri are shuk amawag ri tzig chichrech hun angel. Arech ri are kutak asik ishik ri at pari rachoch. Arech kutari tzig cheshas atwi rahawashik kat minik.
10: Rilu kero kisag pari rachoch eke upatanih. Pari hunkik chik kualahik ekbe bikuk. Kebe obirruk ehuhun ea chalashik che ea jope. Pari hunchik kik kok pari Cesarea, ri Cornelio ereyem. Xe umulig ri era chalashik eri eutzalaktak era chil. Aretak chi okem kuban rilu, ricornelio shukulu kqachri raqen eku qihilax riare rilu kualisax eku bixtrech
4: chatwali xoq riin shaquxe shaqin winaq
10: katekore are taqchita xin kitxon ruk koku bik paxa katekore ke uriqa eki winaq che kimulim ki kubixtkech
4: riishi wetam che manyatal tachrech kuna judio chek qoxi ruk hun kashlan winaq eche kok parirachoch Katekut, kamik ri, ri Dios shukut chnuwach riin, che mankbishta tzil o mansuktak chrech hunwinak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, manshubanta kiap nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik?
10: Ri Cornelio kubik.
12: Kubano shibk ik kamik ri, riin tajin kintbandich awemruk ri Dios paripelek kakbal pariwachoch, katek ori, Chishakte shkohit chinwach honachi, chekorat yak chek chublinik, katek ori kubichwech, Cornelio. Shtatagri ach awem ruk ridios, eshnatagri asipanik chuwach ridios. Chat takan bao bik parihope, arechk kamulok risimong rikibish luchrech. Ri are wokshanimri parirachoch risimong riakolol tsum, chunakahri polo. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at, Ut shabanoche shat petik. Eka mekri, konohel ri uch kocha at. Arech katari pishab chebim chawech rumal ri ahaushel.
10: Katek uri rilu kubih.
4: Kasik nakut kimilo, kin chobo. Cheri Dios mankiril tanakiwach riwinak. Shane paronohel tinimit. Hachin kushibih ri chuwach riare. Ekuban risukil. Utsalah winak ri chuwach riare. Riare ashuta qulaq ri utsikh kech ri akh Israel shuyao bishikch kech ri utalakhtsikh rech khamaril rumal re Jesucristo riare ache akhawshel kech konohel winaq riishi wetam riskul matakh paranohel ri Judea ri Jesus ti akh Nazaret shu chapalej ubanik pari Galilea aretakchi rishwan shiata khubishik rumal ri qasna khe khasri dios shuya chech riare Ritiosh la khushlab shel rech ri uchuqab ri are shqashik e shuban ri utsil eshe ukunakh konohel ri hachin tak ko kovinem ri kashtok pakibi rumal rech ek ori dios ruk katekuri ri uchril rech uchtal rech ronohel ri hastak uach che shuban pare kitinimitri a judio e pari jerusalem ri are shkamisashik shokisash chokun ri pipal ri dios Shualizah riare pari urosh ik, eshuyach rech che kukut rib, manchkiwash ta konohel ribinak, shanechkiwach riare, riaril rech rietal rech, che shas echatal chikanok rumal ridios. Chkawach uch che shuhua ruk, eshuh komun ruk, aretak chi gualajinak chubich kishuol rik kamunakib. Katekuri, shtakan chkech arech kakaya obishik chkech ribinak, ek kakutu che riare, okisam rumal ridios katbal tzik pakibi, Riekaskoh y pakibi riekamunakib. Konohel riekashal utzih ri dios kibim. Che konohel riekekohon chrech riare. Kikam nari pariubi riare. Risachbal takumak.
10: Are takchi tahink chaurilu. Ritioshla oshlapshel. Stzaholoch pakibi konohel ritahink kitaritzih. Katekore konohel rikokikohonik. Chek atomubi rikikowil. Che petinaholoch ruk rilu. Sachibal kuush ke kanahik aretachik kilocher usipanik ritioshlak ushlapshel shkehehehik pakiwiri eare cheman pusimta uwiri kikowir. Rumal reshchik kitocheri eare kechaw patak kichabal echek kibih ni malakhtak utsil puweri dios katekuri rilu kubih.
4: Lakohunk kowinik cheman kuyata rikasna chkech uyariari cheshkamtak ritioshlak ushlapshel kumal khekhas riuk.
10: Katekuri Takanik arech kiari kasna chkech pariubiri Jesucristo. Shas chanim kitach rech arech riarek kanak kan kuk kep oshib kih. Hechos capítulo 11. Ri eta konela eri ea chalashik che ea judea, ketam chiriwinak che mampusimta uiri kikovil shkik amri utzigri dios. Shahikuri aretak chirilu shpaki ulok pari Jerusalem. Riwinak che pusim uwi ki bakil, kech ohin ruk, kikita chech.
12: Khas chech ri at shatok kuk riwinak, cheman pusim te wiri kikowil eshatwa kuk?
10: Rilu, chohunal kubir chkech ronohel rihastak kubir.
4: Rin tahin kinchauruk ri Dios paritinimit hope. Aretachi shinwil wiri pariwoshlabal. Kunhas wach kahulokchi parikahulok. He has kunsu tu wi mesha. Chiyutulik parikihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayek wiri. Katekuri. Shinwil chikop erech we wachuleu. Chiko kihep kakan. Shinwil yawak chi erech rihuyu. Riekumats. Erie chikop ahuwakah. Katekuri. Shintahun chabal che shubir chwech. Lu. Chatualihok. Chakamisa hunavech. Echatiha. Riin shimbir. Hayi ahaushel. Rumal reche mankota humul okinak hunsil. On hun manusuk il tak panuchi. Paukamulchik. Rihun chavibal chikah shubir chwech. Rihasuwash chesuk kuban ridios chrech. Mabih at chrech che mansukta. Weri. Siyoshmul shubano. Katekuri. Paukis balil ronohel shbechi chikah. Katekuri. Shas chanim shiopan o shib achihab choriha. Hawihe och kowiri och. Etakom ulochchi parisesare aulok. Riahaushel shubir chwech. Chi uts kimbe inkuk. Riyawakib ya chalashik chi achila. Shokuhe shebewuk. Eshuhok parirachoch riachiri. Shubir chkech. Has rilikri angel shubano. Chi shukutri parirachoch. Eshubir chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok. Parihope risimon. Chekbish luchrech. Riare akubik nari chavech. Ritzik che kuyana kolobal chavech riat. Echkech konohel riyawachalashik. Katekuri. Aretakchi nuchaplim rinutzikin. Ritiosh lahushlapshel shkach pakibi. He has ukahik shubam pakawi riuch. Katekuri. Riin. Shnatak chwech ritzik che shubik riyahaushel. Rishwan shuyari kasna ruk riha. Katekut. Riish kasash na iha paritiosh lahushlapshel. Shahek uri. Weridios hunam uyaik shuban chkech. Hacha shuban chkech riuch. Rumal reche shekohon chrech riachaushel Jesucristo. In hachin kuriin, arech kin kulelan chrech ri Dios.
10: Utshkita wetzich pakanima, katekuri nimk kilwi ri Dios ekkibich.
8: Shokohe, chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano chek kikesh ri kikush arech kori kikaslemal.
10: Riwinak che shenimahik, aretach chish riketah rikashruk ri Esteban. Kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre, e pari Antioquia. Eman kikiata obishik ritzich kech enik ahwinakchik, shaneshuwich kech ri ea judío. Katekut, ek okuk ejo juntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokoloj pari Antioquia. Eri eara eketzihon kuk ri ea griego, ek kia obishik chkech ri utzalahu tzich ri ahaushel Jesús, ri okabri ahaushel, kokuk ri eare. Katekuri, Ek irish ekohonik, ek kikesh kikush rukri ahaushel. Rikomon tiosh rech ri Jerusalem kikitao tzichol weri. Shahek uri kikitaq ubik ri Bernabe pari Antioquia. Aretak chi ikopan chila, ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila. Kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kekohik, ekas esuk chuwach ri ahaushel. Rumal rech cheri are, Hun utzalach achi, nohinach chrech ritioshlach ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalach winach shiaokik, shkimulich kip rukri ahaushel. Katekuri, ribernabek beu bik che uk amik ulok risaulo chi paritarso ulok. Kurikariare, katekuri kuk amu bi pari Antioquia. Shasronohel hun hunap, hunam ke kanach kan rukri komontiosh, ekkia obishik ritzich chkech sibalach ewinak. Waral pari Antioquia, Chinabe mul ri etihoshelab shkik amri hun biyah e cristian. Patak wikigri, enikahtak ek ashal utzigri Dios, keshuli ulok chi pa Jerusalem ulok e keopan pari Antioquia. Hun chkech ri eare, aga avor yubi, kualahik, katekuri ruma ri tioshlak ushlabshel, kuya ubishik chekpena hun nimalak wihal paronohe ri wachuleu, we wihal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri etihoshelam shkichomachche utsri iktakubi nikahtak sipanik chkech ri eachalashik ri eko pari Judea, ronohel ri kekowin chrech. Jere shkibano, shkitakubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe eri Saulo. Hechos capítulo 12. Katekuri, aretachi koweri, riahawinel Herodes, kukohuka pakiwi ejunta winache erech ricomontios, arech kuban kashkech, kukamisagri Santiago, rukrichich rech choch, ri areche rachalal rishwan. Aretachi krilo, cheweri kach kiwochri ea judio, shokuhe kuchaprilu. Weri ishkul matahik pahon ejrech rikashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik e kukiak pache. Kuyapa kikab e kikheb hukat achi khab che erech choh, e kikheb achi khab pahukuntak hukat, arech kikilakabeh riare. Krahche kukut riare chkiwach ribinak aretak kokow rik ashebal. Aretak chi lakabatalik rilu upariche, ri ekomontios sibalak kechabruk dios puwi riare. Katekuri, are rihun chakab chushekan nok rihun kikche rierodes kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshelk petik, ek nok ri upahache sibalak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisak ekubichrech.
13: Shas chanim chatwali hok.
10: Eri utiqom rib takchich ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
13: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
10: Ri are kubanweri kubichchik.
13: Chakaklari aqucha wik, echi natarnabeh ubik.
10: Ri lu ukel ubik, utarnabem ubir yare, eman kuchomak takche wekastig wa ronohel weri. Ri rumal chishperi angel, Shane kuchomach chek ohun tahin krilo. Kikik ashe hun nabek olibalche la abatalik, eshokuheri ukab. Eke opan chuwach rehun chichilah uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhakrip chkiwach, ke elulok, kebek chihawik kiswiri humbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parashwinak, kchoman rilu ekubih.
4: Chika mikri, ri in. Kastig shinwetamach chi arer ya hawshel shutakolok ri angel, e shinresa hubi par yokab ri Herodes, e paronohel rikkaj ri ahudiyu.
10: Sakchi chuwach, eretam chik ri rikitahinakwi, kbe par irachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hun chik ubi, hawihe kimulin wikip, e tahin kechawruk ri dios. Kkorkot ukoch che ri uchiha, e arehun mokom kpe olok che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, e rumal che sibalak kikotik man shutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, che rilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibik chrech.
14: Ri at mosh.
10: Katekut, ri are chi uts ubishik kubano che kastik wari, ri eare kibik.
8: La are nelo ri angel rechare.
10: Katekuri rilu, Kkorkot chi humul che ri uchiha, aretak chi ishkihak ri uchiha, uts ri lik shkibano e sibalak shsach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech awtak, e shubik shkech khas resashik shuban ri ahawshel pariche, katek uri kubih.
4: Chi a ubishik weri chrech ri Santiago, e chkech ri nikak achalashik chik.
10: Kel ubik ek be ubi pahun kolibal chik. Aretak chi ksakar uwach ri qih, Sibalak kech uhari elak abanelab, hawiherik o virilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri achimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatahinak nimalak royowal kuk riwinak eachtiro eri eachsidon, Luk ronohel kanima, ri eare ekepe olok chubuach ri Herodes, aretak chi chakatahinak chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh che ri kamak shaschila awi, pari utinimit ri ahawinel kikikama awi rikiwa. Chipahunkik chesh kichiko, ri Herodes ukohomtak ri ratziak resh ahawinel, tuyulik chori tem, aretak chi ikchaw chikiwach ri winak, Ri eare kikirakakeh kichi chrech.
2: Ri are chi tahin kichawik, un dios, ri are man hunachitah.
10: Katekut, shaswe uchanimri, ri ángel rech ri ajauxel kuch ayori are rumal rech che manimtash rilwiri dios katekuri jejas rikiwari ishut shuhach ri rushlabal katekuri ri utsig ri ajauxel shkiyik ekwachin uwach ri bernabe erisablo aretach chish bantaj rikichak pari jerusalem ketzalej ubik kikikam ubik rishwan kuk ri are che marcos rijunchik ubi shkikoh ri winak. Hechos capítulo 13. Katekuri paritios rechri Antioquia, eko ejojune kashalutzigre Dios e enim tak ahtihab. Ri Bernabe, ri Simeon chenijer rijunchik ubi, ri Lucio riaxirene, ri Manaham, ri Jonam shetubanikruk ri tetrarca Herodes erisaulo. Katekuri, pajunkir aretachik kinimak iharisag riajauxel eke mevajik, ri tioshlach uslabashel kubir.
4: Chaitesa kiwach ri Bernabe iri Saulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
10: Katekuri, aretach chisheme wachtahik, eshech autahruk ri Dios, kikoh kikapa kiwiri eare, kekiya kanok arech kikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetakruma ri tioshlach uslapshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekahu bichik apari Seleucia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachiri eare keopan parisalamina kikibigri utzigri Dios patakri kisinagogari ea judío. Korishuan kukri eare che tobanel kuk. Aretachiri bintak paronojeri chakap uleu cheko paripolou, chika paripafos kikirika achila junmago che esalwach chikechri ek asal utzigri Dios bar Jesús riube. Ri are junch kishol ri uinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are junim winak nim retambal, ri are ke usikir ri Bernabe erisaulo, rumal resh chekrah kutari utsigri Dios. Teku trimago elimas kchaukuk, rumal resh che makrah tacheri proconsul kkohonik, si arewa arikubir ri ubi pakachabal. Tekuri risaulo, shakoje Pablo ri junchik ubi, nojinak chrech ri tioshlach uslabashel, koku kayeh ri are. Kubir chrech.
7: Riat, che at nohinak che runohel ri hostak hastak. Eche runohel ri tseltak hastak. Atukohol rik ashtok, rik ulel rich risuk il. La mankayat kan ub anik ri tseltak hak ash, chech ri utstak ub eria haushel. Kamik ri, shiwilar yuk abria haushel k op awiri at. Moi kat kanah kanok. E mankawilt chiri ak ir, pahohuntak ik.
10: Katekuri, shakbish perisuts erik ekhun buweriare, kutsukohun winak arech kukam ube. Aretachiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsigri ahaushel. Paripafos, ri Pablo eri erachil, ke akan pahun hoku, ke bechik a pariperje paripanfilia. Rishwan ke uyakan ri eare eketzalech pari Jerusalem. Katekuri ri eare ekeopan pari Antioquia, cheruleu ri Pisidia. Parikir sábado ke ok pari sinagoga eket uyik. Aretachish sikitahik ripishab, erikitzig ek ashal utzig ri Dios, ri ekinima ri sinagoga shetakanch kech.
15: Eachlashik, wikohun tzig rech chukab chikishkowinek kibir chikech lewinak, chibir ba.
10: Ri Pablo kualhik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubir.
7: Ishwinak ish ag Israel. Eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatapeh ba ue ri. Riki Dios ue winak ri. Ri Dios kech ri Israel, se ucha ri ea katat, ishupan nim chikech ue winak ri. Aretak chi ri are, naha ek owi pari ruleo ri Egipto. Erumalu chukab ri ukab, se ukam ubik, arechke el ubik. Paka winak pakunab, shupan ri utzil chikech pari tzinalik uleo. Aretak chi, shikamisetajik wukup tinimit pari ruleu riganaan, shuyari uleu chikech, pahuko lahuk hunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak, chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawinil, eri Dios shuyari Saul chikech, chukohol risis. Rech riuhukat ri Benjamin, Pakawinak hunab, katekuri, ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jejasa hawinil. Buiri are shubih wetzihri. Riin shim tsukuhri David, chukuhol rigese. Una chiche utskril riwanima. Riare kubihnari runohel rihastakche kingwah in. Chipari rihal riare. Rehas kubihrits ebatalik ri Dios, shuyari Jesus chrech ri Israel, rehas hun colonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare. Shusuk umah ri ropanem are takchi shuya ubishik hun kasna arech konohel ri ewinak ri Israel kigik esh ri kikush are takchi shuk isri ube ri shuan shubih ri hun che kichomah ish che in ma intah ri are petinak chuih ri in eri in mantakalt chuih arech kinkir ri ushab achala shik ri ishche ishral kual ri haal ri Abraham ri ishche ishkokuk ri yahudid chiwech ri ishta komulok wetzihri cherech kolotahem ri uminak ri Jerusalem ri ekinimal shkibantak ri kizih ri ekashalu tzihri Dios chekisik ish nuhel sábado kneba man shkichoptak ri are man kot hun hasu wuch shkirik buwi ri are چه تقل ری کمیکال چریخ کتک کود شکی من قد اختیخ بوی اشکی تاری و کمسشک چره چری بیلاتو اره تق چی شبانتخ کمال رنوخیر ری چیبتالک بوی ریاره کلگی قصاخ چوری ری ببال کتک کوری شکی کخ پاری مقبال تکود ری دیوز شو والی سخ ریاره پاکی تق قیخ ریاره شکوت ریب چیکی وچ ری شپاقی روک چی پاری گالیلیا اکاته پاری هروسالیم ری ای آره چه وی کمیک ری کی گیا او بیشک چی کچ ری وینق ری خستق چه شکیلو اشکیتو شکوهی ری اوخ اقیا او بیشک ری اصلاخ تیخ ری تیخ چه شیا او بیشک چی کچ ری اقتید قمام ری دیوز شبان پاقوی ری اوخ ری اخرال کوال ری تقوب خخص ری او تیخ ری آره شو ولی سخری خصوص خخص ریت ابتدالیک پاری تقریبیش ری آتنو کهول ری این پاور ایگری شاتین ول کوله چه ری دیوس شو ولی سخ شاس چیکی شل ری کم نقب امانگ تسلیخ تا چی خمول پاری کمیکال او تو بیشک ابونم وری ری این کی نری ری تیوش لخت خست قرچ ری دبید چی وچ کوکوینیک اوت اوکوخیک قبن و خستقری رومال کوری کوبیخ پا خونچک کولیبال من که یاد بری شری تیوش لخوینک کریل ناری کمیکال شخه کوری ری داوید ریاره چه شبن پاریوک اسلمال ری شراخ ری دیوز ریارش کمیک شکیسش کوک ری قطات کده کوری شریل ری کمیکال اکو ری خون چه شوال ساخ ری دیوز من شریل تر ری کمیکال او تو چوبیک با چی بناوه ری اچال شک چه رومال ری آره ری شیا او بیشک ری سچ بل ماک چی ویچ ری ایش اری چقطلخ سوکیل چه من شیا تا او بیشک چی ویچ پاری او بیشاب ری مویسیس شق اپا چین وینک چه کخونک که یا تخواه ری چه رومال ری آره قس چینا با بیگویب وینکیش قاخ پاری چیخ شیا او بیشک پاری اک اشالو چیخ ری دیوز چیویلان پری ایش چه کیوی چلاح وچ رنوخیل چی شیبیخ با ایویب ایچو پاک با ایوچ ایش رومال ریچ چه پتق ری ایق ایخ ری این کم بنا خون خاص وچ چه ری ایش من کی کخت ری کنی با کی یا او بیشک چی ویچ
10: کاته کوری اره تخ چی که الو بیک که کتاچ کچ ری ایاره اره چ کی یا او بیشک خون چیخ پووی ویری پاری خون سابادو چیک اره تخشیش که خاچو بیکیب ایخو خون تاق اخودیو ایخو خون چه ایک اوکوک ری اخودیو چه که قیخیلاغ ری دیوز شکیترنبیغ ری پاولو ری برنابی ری اره اک کتاچ کش چه اوز چه کنخوک پاری اتقاب ری دیوز پاری خون سابادو چیک کنوخیل ری تینمیت شکیمولیخ کیب اره چه که اکیتا ری اوچیخ ری دیوز ری اخودیو سی بالاغ من اوز تاق کنا او اره تخشیش کیل و سی بالاغ و نقری کاتای کوری شکیبیخ ایتل تختیخ پوی ری دیوز چه او کوله لشیخ تق ریو تیخ ری پابلو چه انی نق ری پابلو ای ری برنابه رو چو قاب کیبیخ
7: rajahushik chinabe shiyau bishik riutzih ri dios chiwech riish katekut rumal cheri ish shibakchih ritzih echeri ish kiban qatoq tzih piwi shemantakalt chiwih ri hunalik aslemal utz cheri uch kuhbekuk rimankota kikohonik rumal rech cheheri shtaqan riahaushel chqech riin katinkoho atzakil chkech rihetak.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Ricolotajem.

0: Aushel, Kakche Utz, Kechoman Riwinak, Rumal Rech Chechuach Ridios, Riuch, Uch Analek, Uchkolek, Shokuhe, Riin Kingweyer, Chepari Iwishlabal, Shokuhe Uch Analek, Uchkolek, Riuch, Manshat Shakmahir Chiruk Shanishik Kip Chiwach, Riuch, Shuyare Kah, Kakaya Chiwach Hun Be, Arech Nim Kiwilwi Iwip, Kumal Riuch. Shahekuri, Kishkowinik, Kitsalik, Watch, Rikitsir, Rikachin, Taknim, Kikilwikip, Rumal Rihastak, Chek Alhanik, Emangaret, Nim, Kikilwikip, Rumal Rihastak, Chek Oparikanima, Herinak Ut, Weri Ur Shasach Rikachomabal, Waweri, Sharumal Riutok Obri Dios, Ewek Orikanokbal, Sharumal, Tokobisabal, Iwachri Ish, Rumal Rech, Cheareri Lokok Evaluk Oishri Cristo, Kabnouch kech chenimalak kachomah. Weshahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel nagori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik orikik aslemal. Mankotrikik aslemal. Shakpakech wiri eare. Shanike kasi rumal riare. Shkamik shkastah wach kumal ri eare. Riuch shas ukamiku bikri. Mankil tachi apan hun winak, shui ruk uchomabal winak. Kategori, we humul kanok, shkachomahu wachri Cristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mangerit chik uchomashik kabano. Rihun winak chik opari Cristo, riare hun kak ubanikri, ronohel ririh winak, shkashri, rikak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ridiosk pegui, rish banowik. Chikuhutsir ruk riare, rumal ri Cristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikam o ib. Rumal rech che pari Cristo kowiri Dios, cheshbanowik, arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak, shane shukoh kuk, riuch, riutsir che rech kam o ib. Riuch, uhuk eshuach ri Cristo, hekalik cheri Dios, kubih riutsir kumal riuch. Riuch, mimalach katach wech weri, pariubiri Cristo. Chuhutsir baruk ri Dios. Riare, che mangretam te uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare. Rumal tokob isbal kawach riuch, arech uchsuk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuch, che kuchakunruk riare, sibalach katachi wech. Arechman ruk ta itzel kikulah riusipanik ri Dios. Riare kubih.
1: Pari utzalah tak ih shatin tatabeh, pari uk ih rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe. Kamikri utz rik ih. Kamikri uk ih rikolotahem. Mangot hun winak kakayabe chrech arech kurik rikash. Arech mangot itzel tzih kibishpuwi rikapatanahik. Shani nimlach kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nihil rech ri Dios. Ruk hu nimlach chukab patak rik ash, pari tuk aril, e pari biso bal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosi bal, patak ri mankohwar tachakab, patak ri wihal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri koch onik, ri utzilal pari tiosh lach ushlabashel, Pari qassih lo oqebal kush, pari saqlak tzih, pari uchuk abri Dios, rumal ri uchuk bal, ri sukil, arech ri uch kakato qib. Pari nim kuhilitahwi, e pari itzel kuhilitahwi, pari khalum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi, kuhilitahek khekhas uchos takwinak. Katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri saqalak tzih, ekban chkech che mang chobtal tkawach. Kneba konohel ketam kwach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang uchkamisam tak. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisak ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ish, Ishach Corinto, ri uxruk di malaqanima shuk chawi wuk shqaha qori qanima chi wech ri ish man ishyal tlats pari qanima ri ux shas ux yal lats wa pari iwech ish hunan ba uk ashel chitsalih ish chqech ux ri in kishin chabeh ri ish hacha ish wal kwal shukuhi bari ish chihaqa bari iwanima mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash chihunam kiwach kibinik kuk rimankot ri kikohonik hasri hunam tahil risukil ruk rimankohonik tah hasu hunam tahil richah ruk ri kekum hasu hunam tahil ri kristo ruk ri beliar hasu hunam tahil ri kokohonik ruk rimankohontah hasu hunam tahil ri rachoch ri dios ruk ri rachoch ri molom tak dios ri uj uj rachoch ri kaslik dios hachashu bih ri dios
1: ri in kohi na wachoch ri chisho ri eare eri in kimbena ri pari wachoch ri in ri in ki dios eri eare eare enotinimit ri rumal kuri chishelo bik chishol wewinak ri enak chishkol wich kech ri eare خیری کوبیخ ری هاوشل میچپ خون اتسل خاسووچ اری این کیشین کولاخری این ری این ایتات اری ایش ایش نو کوهول ری ا ایش نوم یال ری خیری کوبیخ ری هاوشل چه کوسی بالغ او کووینم
0: سگوندا د کورینتیوس کاپیتولو 7 ایش لو قالاخ تقوچ این روکو تقتیخری چقچ اخچوب اخقیب چوچ رو نخیل ایتسل چرچ باقیلال ایچرچ ری اوشلابال ایچقد یشر ساقیب پاری شیبرکیل چوچ ری دیوز چی ابا خون قاکولی بل پاری ایوانیما ری اوخ منک اوت ایتسل شقبان چرچ خون وینق ری اوخ من شقبان تخ آرچ خون وینق کساچ سیبالا خوبق ری اوخ منک اوت خون وینق شقیلق آخو چاک ری این منکیم بیختوه ری چیوچ خچا خون قطبال تیخ بیوی شانیک اتری شنجا او بیشک چیوچ چری ایش ایشکو پاری وانیما کنیبا پاریک اسلمال اون پاریکا میکال ری این شس نوکو بان ری نوک اوش چیوی خری ایش ری این سی بلخ نیم کشنگ ویلوی ری این این نوخینک چه کو بی سبال کوش ای این نوخینک چه سی بلخ کی کتی مال پا تقریک ایش کخک کوی ساخ اره تقچی شخوپن پاری ماسیدونیا ری قباقیل من شوشلن تخ شانی پار رونوهل کولی بل کوسی بلخ کش خیلا کو تقریج اوخ ای ورال ری کوری شیبرکیل کاته کود ری دیوز چه کوکو بیساخ کی کوش ری ایمو چولک کوکو بیساخ خی کوش ری اوخ روک ری اوپت بال ری تیتو کاته کود من شویت رومال ری اوپت بال ریاره شانی شقوخ رومال ریچ چه شکو بیساخ و کوش ریاره ریاره شو بیخ چقیچ چه ری ایش ایشکو پا نیمالاخ ایرائی بل پاری ایک اوش شو بیخ چقیچ ریگ ایش پاری ایوانیما ری نیمالاخ تو قبیس بل نوچ ری این ای روک وری کو نیمالاخ نو کی کتی مال وری این شین یاری بیس چی ویچ رومال ری نووخ شین چی باخ من کی نو اتر رومال وا وری ری این کین ویلو چه وی نووخ ری شویا خوب بیسو بل چی ویچ کامیک ری سی بلاخ کین کی کتیک رومال وری من شتا رومال شیش بیسونیک شانی شا رومال چه اره وی بیسو بل ری شیش بانویک چه شیک ایشی کوش شیش بیسونیک پاری دیوز کتی کت روک وری ری اوخ من کت کش شقبان اوخ چی ویچ ری بیسو بل چه رومال ری دیوز اره کبانویک چه خونگوینق کوک ایش ریو کوش پاری کلو تخیم کتی کت ری بیسو بل ریچ وی اوواچو لیو اره وی ری کی او ری کامیکال چی ویلا با ری خستق شبان چی شول ری بیسو بل چی رومال ری دیوز نیم شی ویلیخ وی نیم الاخ سا چی بل مک نیم الاخ اویو وال نیم الاخ شبریگیل نیم الاخ رایی بل قنیما نیم الاخ کخا سا شک وچاخ کتی گوری ری ایش شی کت شقوش چی پرانوخیر وری ری ایش ایش اوچ کتی کت وری این شی شین چی باخ من رومال تریخون ریش بین ری تسل تقتیخ ای من رومال تریخون چش تو ری تسل تقتیخ ری این اره شین وقت چه کو کت ریب ری و تیل چی شول چو وچ ری دیوز چه ری ایش کی تو قبیسه قوچ اوخ اره وا وری ریقسوق اویسام قکوش اشتقت شنا ریق اویس بالنوکوش رک خونی ملخ کی کتمال رومال ریو کی کتمال ری تیتو چری روش لبال ریاره خماریل شکوخک رومال نی ملخ ایگونو خید ایش کتک کری وری این نو یا ام نیم نوکیخیل چواچ ریاره ایگومال ری ایش منکینک ایش ترچریچ وری خریخ خاص او بیشک قبیم چیوچ پر رنوخیل خستق چیاری قبیم ریساق لخصیخ شکوخی نکود هری تقچی قای اون قد قیخیل چواش ری دیتو قصیخ نکود چه شکود ریب ریساق لخصیخ کاته کوری ری لوگو قیبالو کوش چیوچ ری ایش هری سی بلخ نیم چینا هری تقچی کناتخ چریچ چه ری ایش ایش نیمانل چی نیمالخی ونوخیل ایچه شی کولاخ ریاره روک شیبریکیل ای بیر بیتیم سی بالاخ کین کی کوتک ری این چه کویا او قس کین خیکی بانوک اوش چی ویخ ری ایش سگونده ده کورینتیوس کپیتولو گوچو اچلا شیک ری اوخ که قا خارچ ری ایش کی گویتماخ ری سیپانیک شویا ری دیوز چکیچ ری اکو مونتیوش رچ ری مسیدونیا کنی با کسی بالاخ کش شکیرقو ری ای آره کسی بالاخ کی کی کوتی مال کتکوت ری ای آره چه سی بلخ ایمه بایب سی بلخ کی خستق کچ شکی یا او ری این کن یاو بیشک چه ری ای آره شکی یا او ری که کوین چه او یا ایک شکوخه آره نیم چینا شکی یا او چواش ری که کوین چه او یا ایک کته کوری روک رونو خیل کنیما سی بلخ شکی کومیخ چکچ آره چکه تو بانک پاری پتا نخیک ری سی بانک چه خونوطیل چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق ای آره نیم چینا چوچ ری قیه بال ری ای آره شکی خچ کیب نبیچ ریچ ری خوشیل ای پاو کب چکیچ ری اوخ رومال چه خریه ری او رای بال ری دیوز شخه کوری شکتاچ ریچ ری تیتو آره چ اوز او مولک ری پق گوبان چی شول ری ایش خیخاس شوبان چی شول پاری او مخی بلولوق کاته کوری خری چه ری ایش ایش اوز پر رو نخیل پاری کخونیک پاری چیخ پاری نخینیک ری ایش ایشانینک پر رو نخیل پاری لوگو قیبال کوش چه شقق اشیخ چی ویچ شقوخه اوز لخ چی بنابا کامیک ری اری تک چی کیمول ری پوک وری منخون دقنیک تا چی ویچ شوی اری کواخ چنیم ری ریو چیل چکیچ ری اینیک اخچک ای اری کواخ کین ویلو وی قصیخ ری لوگو قیبالی کوش ری ایشی وی تام ریو سیپانیک ری قحاو خیسو کریستو ری اره چی قینام ریش تو قبیس بال ایوچ ری ایش شو می بار ایسا خریب اره چی ری ایش کش قینام ریک روگ چی می بار ری اره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی وی ری چی شا ساره وا ری اوچ چی ویچ ایش رومال نی چی خون ابیر کنق ری ایش من شوی تخ چی ایش نبی چی بانیک ای چی اومولیک ری پاک شانی شکوخه ایش ریشیش خاقو اوچو مشک کامی گری قس اوچ او بانیک چی بنابا هره چی پاری اوک ایز بالیل ریانینک اوچو مشک او بانیک قس خیبا چی ایلوگ خچاری کش کوین چی او یا ایک رومال ریچ چی اره تق چی آنینک کیک ای پاری را دیما ری وینک ککام ری ری خستق کو روک ککامو لوگ ایمان کتات ری چریچ ری من لوگ تخ کویا او من اوز تاری چه اینیک اخوی نقچک که رو نخیل خستق گیچ کاته کوری ری ایش من کود چه ای خستق اره را خوشک چه خونام ری ای خستق کولک ریو کوش ری ای خستقی ویچ ری ایش چه او تو با اپا نق ری کی را خوشک ری ای اره پا وی اوچانیم ری اره چه شاس خری پا خونق ایخ چه اپا نق ریو کوشال ری خستق گیچ ری ای اره کی شو تو چه او لق ری ایش پاری ای رخاوشک ایشا کوخی ری پا خونامیل کوخی ری ایک اسلی مال خی خاص کو بیخ ری چی با تالیک
1: ری خون چه سی بلخ کو خستق شمولو من کو تشتو تخ روک ری خون چه شخو بیخ شمولو من کو تشو بان رخاوشک چریچ
0: سی بلخ مال تیو شبال چریچ ری دیوز چه کو کوخ پاری رانیما ری تیتو ری خون نیملخ تو قو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطع چریچ شاسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری ایتینیمیت روک ریاره ri'uh shqatqubi ri'hun achalashik chenim kiltahwi parnoher ri'komontiosh rumal ri'utzlachtzig. Eman shuita were, shani shukuhe eare ri'komontaktiosh shesikinch rech ri'are, arech kokik kachil, pariqabe pawehun sipanik ri' hawiri kuhpatanikik wi ri'uh arech nimlahuk ihir ri'ahawshel eche shk'iuluk pariqanima. Shahek uri ri'uh mankakatak chekuh yok'ik rumalwe nimalak puakri chek ochkik kakachakik ri'uh. Rumal rech, she ri'uh kakak ri'utzil chuwaj ri'dios e shokuhe chikiwaj ri'winak. Kuk ri'e are, shokuhe ri'uh kakatakubi ri'hun kachalal. Ri'are, chek itak mul e pari upantakik qilom chik che ri'are kastihu ya omri ranima. E uchanim ri, kasruk ronohel ranima krak ktopanik. Rumal che sibalak ukubam ukoshi wikri ish. Ritito, riare wachil riin, e wachchak chishol ri ish. Rienikachik, e are, ri eachalashik che etakomu bik chikech ri ekomontios. E are ukhihil ri Kristo. Chikutuba, chikiwach ri ekomontios. Ri utzalak lokok e balikush. Echi hikomahba chikiwach rnohel riutzil shintzihoch chiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lachtakwinak, man rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya, shas hunabirri, kisukubam chikip. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, jejas kimbih chiwech. Weneke be riak Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri rinimalak kakik iwumal ish, kik ishtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri riin shinchomak, shirrahawshik kenabekikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari okeh, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ehri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, jerihaz tzibatalik.
1: Nohinak okab chrech ri shustipaj, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che sibalak kuya ri iha, chrech ri ahtikonel, e kuya ri uwa kutiho, shokuhe kuya nari sibalak ri iha, chiwech ri ish, e kupok isah nari riwach, ekuk isak nari riwach ri suk alak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak. Kishkowin nari chikia ronohel wach sipanik. Eweri kuban nari chikech riuh che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri dios. Rumal rech che riuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etiosh lahtakwinak. Shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrech ri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach ri ubishik ri utzlahutzih ri Kristo e rumal ri nimalah ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalah konohel katekuri ruk ri kichawem ruk ri Dios biwiri ish kuk utri lokok ebal kikush kiyom chiwech ri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios biwiri ish maltiosh bachrech ri Dios rumal ri nimlahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol riish. Riin che sibalah shintihnu chukab iguk aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit mat barra jaushik che riin kinkohri nu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari ga bakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintak, che rumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. Shanik opa patnajik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chpoh. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel ni mal chukab, che kukulelan che ri retambal ri Dios, e ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. E ri uj, kasuk umamkib, che ukahisashe kuwach ronohel ri man kinimantah. Are takchi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna baweri, wek ohun kuchomak che riare rech ri Cristo. Kas utz uchomanek ba, chubna ba, pa rech hui weri. Weriare rech ri Cristo, shokuhe ri uj rech ri Cristo. Ate kuri, kne ba, ri ing sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil, Rikakowinem che shuyari haushel chkech. Arech kakayak iwach ri ish. Emanshat rumal arech kakak is tzih biwi. Riin mankot kink ishri. Riin mankin wakhtak kishin shi i rumal takwehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintzibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riubantahik riubakil aretak chi kowaral shas tukarwi eri utzih shas itzelu bantahek. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Ri uj ujeri ruk ri katzih aretak chi katzibag rihetak kaguh. Aretak chi nah ujk owi. Shokuhe ujeri we ujk onakah. Ishas ujewi pari kabantahek. Kastzih nakut. Ri uj mang nimal tachkech. Oman kakahuna matisak takib, kuk enik ahwinak, chishas bakechwi eare, utztak utzihoshik kib kikibano. Ri eare, kiketak kib ruk ri kichomanik. Eare, ekikihuna matisak akan kib, shas kuk wi eare. Ri eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uj, mankakakot tri, hun nimalak kakir. Shaniare ketak kib ri, ruk Rihun et abal shuyari Dios chkech. Che shuyar chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che man kakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish, ri uj kasih shuhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uj mangnim takak ih, kakakutu rumal kichak enik achik, chikibano. Shani are kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, Kik ichna riqaqqil ux hachari hun qetash qabih kanaq che shaqq umu bikri utlaxtih chinaxchina chlechri itinimit ish eman qaqtax kuchakun pa hun qolbal hawi chakuninaq chek hun chek eman qaqtax chek o qaqqil pa hun chak chek che sukumata hinaq che rumal hun chek ri hun che ni malahu qiq kukutu Chukutu bari ni malah uq ikhil pari hawshel. Mang utstari, rihun che ni malah uq ikh kukutu chibil rib. Shani are ni malah uq ikhri, rihunche areria haushel kukutnim la juqih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuagne chewetari ish kishkowin cheuchihik hubik che inhunguinak chik eshnuch abeshik. Kategori ri ish kasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri. Hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech cheri in shibman hunch ab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun suk alah apohali chuwach ri Kristo. Kategori kinshibihwib. Che hachari eva. Cheri komat shusuburruk ri itzel unohibal. Shokuhe weneri ish kitzeletah ri ichomanik. Ewene kishbenah. Ekisach ri mochochem ib. Chuwach ri Kristo. Rumal rech chewek pe chihun winak. Chikuya ubishik chihun Jesus. Che manshiyat ubishik in chiwech. Kategori. Wekik amhunchik ushlabshel. Kestal chuwach ri ik amom chiri ish. Onkik amchihun uslachzichik. Chek estal chuwach ri shkamtach igumal. Kastichnak utche shak haeri chiwech. Kategori. Ri inkin chomag. Cheman inchut int chikiwach we enimanach tak e apostol ri. Weri inman kast kel rinutzig. Kone nimanach tak nunohib al. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach. Ri uch kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa. Are tak chishin ya ubishik chiwach ri utzlach utzig ri Dios. Eman kot hun pok shinta chiwach. E shokuhe shin kasahwib arech ri ish nimanach ik ik shin ya o. Riin, shinhol rihastak kech enik achchik komon tiyosh. Aritak chi riin shinkam kep oshibwak che kech e are, arech kishin patanik riish. Iaritak chi riin, ink opari itinimit, e riin konu rahawshik, riin shinwilwib. Mang ingekant chrech hungwinak shimbano. E are neri, iachalashik che shepepari Macedonia, Rishiyo ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hunwinak, e shas man kingwak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutzik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ishtwa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhta ri in, Dios ware tam weri. E ri hastak che kimbano, Chikintakehna ubanikwa, arech riin, kingwesahu bi ronohel hasuwach chikech ri eare, chekikitsukuch, echearek kah, kehunamtah kuk riuch, ruk rikinimarisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eachsubneltak ahpatanib, chekikikohkip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mansachibal kushtah, utsnakut, ri Satanás, Shukuhe kukohrib kheri hachahun utzlach angel rech saqil. Shakhekuri, mansachibal kushtri. Cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eakpataninelab rech ri sukil. Kategori, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech. Michomach ba cheri in, kashnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikma ba uqab chi ingheri. Rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbi hubiq rinuk ikhil. Ritzik kinyana ubishik chi wech man kimbi tkheri. Hacha krah ri hawshel. Shane kimbi nawa ingheri hacha inhun chuk winak. Esha khekuri kinjikiba nukush chi kori ri rumal shas kinyar rinuk ikhil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikikhil rumal ri kibakil. Shukuhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak kei kiyo ri ech uch takwinak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish ki kiyo chek kipan kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo chiri uch kukchuk mayik kukkai chiwach ish. Kategori, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri e are ya hebreo, shukuheri in ina hebreo. Che ea israelita, shukuheri in ina israelita. Cheri e are eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kim bihun moshidwa, ri in nimalach achpataninel chinach kiwach ri e are. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nimchna chikiwach shumal che shintzab ishpache. In nimchna chikiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nimchna chikiwach shumal che nakah inuk owinak chuach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judío. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humulink akom chech tak abach. Oshmul khut khubina kubi rinu hukub pariha. Humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilah takbinem. Nim tak kesh rumal rinim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal rienu winak. Kesh kumal riman ea judiotak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polo. Es chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemank koktinura. Chingnumik es chakih nuchi. Kitak ik shing mewahik. Sheng ashik teu es shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjata rikin choman puwi ronohel ik. Rikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kin poroch tewip riin, we rahawshik cheriin kin kut nuk ihil, kin kut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltioshibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheriin, mangshakt shin hosinik. Bari Damasco, riukatbaltsih riahawnel aretas, Shukoch chahinel arech kikichahihri kitinimitri each Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapiari tinimit. Shahekuri shintotah pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rahoshik cheri in kink utnuk ihil, kneba. Weriman kot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chipari ubakil o manpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam, che weachiri, pau bakil o man pau bakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam, che shkamu bik shaspari kik olbal ri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutan imalak takzih, che man yatal tchrech hunachi kubih wetzihri. Kink utna wa ri uk ehil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimlak nuk ehil, puwi ri nutukaril. Atekuri, weri in kingwah kinkut ri nimlah nuk ihil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishik ri risakalaktsih. Atekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kin shibihwip. Wenek ohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi, chuwach ri krilo on chuwach ri nutsihoshik kbanik. Atekuri, arech mang kohit nimlah nuk ihil, ruktak ri utslahtak hastak. Chesh alakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, che kinuch ay chunupalach. Arech riin mank kohit hanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nach kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, riare shubih chwech. Kupan la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, rukronohel guanima, re in kinkut nawa, rinuk ikhil parinutuk aril. Arech kekheki wuk riin riuchuk abri Kristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinutuk aril. Patak rinuyok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che inko pari utuk abri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek riin kori nuchuk ab. Shaherik ut. Chini wilaba riin inhunchuk winak. Ishish banou chwech che inchuk winak. Rahawshik nakut weta shini wokshani riish che ubishik riutsil panuwi. Rumal rech che riin magnitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba che riin shasmankot nubantahik. Riubantahik hun apostol shasashbantahik wichishol wiriish. Tzqatalak chukab patak rik esh. Shukuhi, shbantakik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish, chishiya chikech ri enik ahtak komontios chek. Shuine, cheri in man shintat nurakhil chiwech. Chisacha bawe ni malak numak ri. Chiwilampe, arewari urroshmul chek, cheri in kin sukumak wip, arech kin bepari itinimit. Katekuri, mankot nurakhil ri kinta chiwech. Rumal rech che man aret kinwaj uwachri ipuak. Shani are kinwaj iwachri ish. Rumal rech che man aret takal chikihri eaklap. Che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manghet kuri rinu lukok eh shik riin. Kate kuri, kastik nakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurakhir shinta chiwech. Kate kuri, chi ruk kep nupalak riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk. Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, la man shukbet pasha hunam lak ushlabal, la man hunam te ubanik shkuban rikastak. Oher chik, riish siblak kichomah, chi riuk are kakak kakatoki chiwech. Katekuri, riuk kakabihweri chiwech ri Dios pari Kristo. Erorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishya katahik. Riin kin shibih wip, chi aretak chi kinopan iguk riish kishin rika hachari man kin wakht ayin. Katekuri, wene riish kini riko herihi khas riish man ki wakhtah. Chi kori chok, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktsih, rihalum taktsih chi kishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibih wip, che wene aretak chi kinopan pari humulchek iwuk, ri Dios kuban chwech che kin mochoch ehna wip, igumal riish, eche shas rakhawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik esht rikik ush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheriin kimbe pari tirimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheriin inelenak uluk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech ki wilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare ko chukab chishol riish. Kastihne cheri are shkohchori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal riuchuk abri Dios. خریکت شکری اوه اختقار رکریاره کتکوری کوک اسیری رکریاره رومال ریوچو قبری دیوس چیکوتو قبیسخ ایوچ ریش چنیکوخ با ایویب ایش لقص ایش کوپاری کهونیک لمنکیویل تخچری کریستو شس او ایوک ایش شوینه وری ایش شس کیویلو چه قص ایش ایتسل تخوینکوی ری این کینگویه چری ایش کیویلو چری اوخ شس اوچ کخویلیک ری اوخ کخچاو رو گریدیوز اره چری ایش من کت خونی چیل گی بنو من اره تققیه چی اره کخچاگان پاریک اش شانی اره کقاخ کقیلو گی بن ریو چیل پونی تخ اره اوچ کشل ایش چقوچ ری اوخ رومال ریچ چری اوخ من کت قاقوینیم چوچ ری سقلخ چیخ ری اوخ شوی قی اوم قوچ رو گری سقلخ چیخ قصیخ نکود چری اوخ کخکی کتیک اره تقچی ری اوخ اختقار چی وچ اری ایش اره کوی چو قب چقه وچ ری که قطاری اوخ باری قچاویم رو کردیوز اره چی ری ایش کوی چو قب رومال کوا کین چی باق وری چی وچ اره تقچی ری این الی نقو لق چی شول اره چی اره تقچی کینو پن چی شول من را خوشک تخ کین کت رینو چو قب چی اره ری احوشل شی او چو وچ اره چی این شا کین یا کنک ایمان شاد کین ویلینک کاتکوری ایشا چالاشیک چیشکی کوت با چیا با ری ایچوقاب چی بیل تقی ویب چی کو بابا تق ایکوش شخونم با چی بناچ ریچ ری ایچو منک چی کسل مخباری نیملا خوچیل کاتکوری ری دیوز چی اره اخچاقی ری لقو قبال کوش ای اخچاقی ری نیملا خوچیل کوخینا ری ایگوک چیا با چی بیل تقی ویب ری خون رو چیلی گوچ روک خون تیوش لخت سو منک کنو خیل ریتیو شلخ تقوینق که گیا پنگ خون رو چی لیگوچ ری نیملا خو سیپانیک ری خوشل خیسوس کریستو ری لوگو قبالو کوش ری دیوز ایریو کسلمال ریتیو شلخ اوشلا بشل کوکوخی با ایگوک نیملا خیگو نو خیل ریوخ شتیباش چکیچ ری ایخ گالتا گالتاس کپیتولو اونو ری پابلو چی اپوستول مالکومال تا ریوینق او من رومال تا هونگوینق شن رومال ری جیسوس کریستو ای رومال ری دیوز چی تاتشل چی شوال خساخ ری اره چی کشول ری اکم نقیب شقوخه کنو خیل ری ای اچلاشک چی اکووک ری این چی کچ ری اکومون تیوش ریش ری گالاسیا چی ویچ ری ایش ری سیپانیک ای ری اوچیلال ریش ری دیوز قتاتشل ای اوتاتشل ری اخوشل جیسوس کریستو ری اره چه شویاری چو شیری قماک آره چه خوب آقو بک چو وچ و او وچو لیو ریچ و او چانیم ری ایچه سیبلخ ایتسیل غری خسکراخ ری او رایبال ری دیوز قطت شیل چریچ ریاره ری قخیل چو بق ایخ چو بسق آمین ری این سیبلخ کساچ نو کوش چه ری ایش شاس چانیم شیاکن ریاره چه شیشو سیک ایخ رومال ریو سیپانیک ری کریستو ایچی انینق شیش بی چی روک خون اوچ لغ چیخ چک چی خلاخو خوی ایگویری اره وانویری شان ایکو نیک اخوینق چی کیکیق ری چیل چی شول ایککاک کیکیق ایش ری اوچ لغ چیخ ریش ری کریستو خینک اوت ویشاس او خوی اونوی خون آنخل چی پاریکاک پیتی نقولوگ ایکو بیخ چی ویچ خون چک اوچ لغ چیخ چک ایشتالک چو ویچ ری قبیم اوخ چی ویچ ریاره آناتیما خیخاس قبیم شقوخه کمیک ری ری این کم بیخ چی خمول ویک اخون کو بیخ خون چک اوزلخ چیخ چی ویچ چک اشتالک چو وچ ری شکم ری ایش انا تیما ری جریچ کتک ری کمیک ری لاره کنگوخ ری این کنچک ری کی توقب ری وینق اونگاره کنگوخ کنچک ری و توقب ری دیوز اونگ لاره کنگوخ چه این اوز کنکیل ری وینق ویری این اره کنگوخ چه این اوز چکی وچ ری وینق ری این من اینو پاته نینل تچیری ری کریستو خون ری تامشیک با که من چی وچ ایش اچالاشیک ری اوچ لخ چیخ چی ری این شینیا او بیشیک من جتال تخ کک ری تاشیک کمال ری وینق ری این من شین کام تخ من شین ویتا مخ تخ رومال خون وینق کاته کت شانی رومال خون قلا خیسابال ریچ ری جیسوس کریستو ری ایش اوچ تا یک نکت ایگو مال ری نوک اسلمال ری این خیخس اینا خودیو re'en sibalak shein waqtah, re'komont yosh rechri dios, e sibalak kashiman chikech. Eri'in, in utzpari judaismo, chikiwuchri e'inu winak, chikhunam kikhunap, hachari'in. Eri'in sibalak shein kol ripishap, kechri e'inutat. Katek kurri, aritakchi riare, re'shinuk am ubek, e'shunusik ikchi pari nusantil, Roman riusi panik riare, shirak shuk alisak ruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man areta shimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin kein rekawip kuk rie apostol, rieare, che enabechunuwach en, riin, Benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, echinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiachu uach ri Dios, Chiriin mang imbanal tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumalri Cristo, mang ketam tnuachriin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach rikohonik, arech kukis uach, ek ukamikre kuya obishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin shrechri Dios umalriin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumarech hun alakhisabal. Katekuri, shinkut chigiwuchri uzlakzih. Cheriin shimbir chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbir chigiwuchri enim takwinak. Rumarech, cheriin shin shibihwip, weneman uztah. Cheshintih anim, ongwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal ahriego, shokuhe, manshtat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eutst eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahem pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri. Mawi mashkakhtak shkak amuwaak arech ri uuk kakak olchiwech ri ish ri sakalaksih rech ri utzlaktsih. Katekuri, shkukhe ri keilik che enim winak mang otubutan ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mang otu uwi shkikoch rech ri utzlaknutsih. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshek che ubishik ri utzlaktsih Chikechri man ea judiostah, jejas shchilbeshri lu kukri ea judío. Rumalre chicheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in, pare kitokop riman ea judiostah. Katekuri, shikik amukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, ri eare che enim takwinak. Che erakan takha, shikiyari kikab chuech echrech ri Bernabe, jejas junkutbal rech ri komon rikog ib. Ri uj kukbekuk ri man ea judiotah, eri eare kebekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rajoshik chkech ri uj, che ke kachomag ri eme baib. Eri in ruk runohel guanima, kwa kimban were. Katekut, aretak chish peri sefas pari Antioquia, Shinkulelah riutzih riare chupalah, rumalrech shek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretak chi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rib chikiwach riman ea judiotah, rumalrech che riare kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabe. Shuwak rib chikiwuch re eare. Arechman kilitakhtak. Katekut. aretak shayinwilo, cheman ustah, ibenak ruk risak lakhtsih, utsih ri utslakhtsih, ri inki mech rech risefas, chikiwuch konohed riwinak. Weri at, chi at judío, katekuri, riak asleman jeri, ma at judío tah, eman at judío tah kapno, haskuk uyari, katach kech riman ea judío tah, arechkek aslemanik, hacha ea judío, ri uj, uja judío chi aretak chi, shuhalashikulok, eri uhman uj ahmakunelaptah, hejas riman ea judío tah, katekut, ri ujetam, cheriwinak, mansukiltak rumal chekuban ripishab. Shani shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuheri uj shukohon chrechri Jesús Cristo. Arech kekarek risukil parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumal che kuban ripishab. Rumal rech, chemankot hunri kurik risukil rumal che kuban ripishab. Katekuri, weri uj shkatskuhri kasukil parikristo. Katekuri, shokuheri uj. Ori kamak he hasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi inwiri, shinkut whip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishop, ri in shingamik chuach ri bishop. Arech ri in kohinuk as le mal ruk ri dios. Ri inink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut. Mang intak king aslemanik, shani ariri Kristo kag aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, cheko pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrechri u koholri Dios, che shinu lokok eh, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in mang kinchop to uwach ri u sipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, mang otu patan ri u kamikal ri Kristo. Galatas capítulo 3. Ayum, riish ishach galat, cheman kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Riish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Riin, shuihun hasu wach kingwach kingwetamach chiwech riish. La rumal rech cheriish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel. On rumal rech sheri ish shishkohon chech ritzih? La chiman kishno hintach, ri ish, chinabe, shimachich pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu batan ronoheri retak tokop, cheshikam ri ish? Hinakuri, mankotu batan ri, rihun chikiyo ou chiwech ritios la kushlabashel, ekuban takri maibal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech sheri ish kiban ri bishab, On rumal rech sheri ish kishkohon chech ritzih? Hena kuri, ri Abraham shkohon chech ri Dios. Eweri shekhalash chech ri are, che aregua ri usuk il. Qas chich opoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik. E are ri, ri eukohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuch ubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak. Shakhe kuri oher shubih chrech ri Abraham, we uslak tzih ri.
2: Pari atwi, kiteuchi ishna konohel takri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchi talikri shukri Abraham, ri are, che shkohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashikri pishab, kukohiri rihun itzelal pakiwi, rumal rechhe wakubi ritzi batalik.
2: Itzel chresh ri are, rimanguk olta ronohel ripishab, che tzi batalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri pishab, mankukokht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, cheri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ri pishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri pishab ri, riare kouk aslemal rumal ri pishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare, shretzelachri parech kutobisah kawach ri uch, rumal rech chitz ibatalik.
2: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel, rech ri chinik. Yachalashik, kinsolu wach chiwach jehas ri winak, hun tzibanik bim kanok, چه اوز اوبانیک شپانیک ریاره چه پتینک چه کوک ریوینک من کچوب تووچ امان کت کش چریچ کته کوری شبیش ریتک چه اینک چریچ ری ابرام ایچ کچ ری ری خالیل ریچی باتاریک من کو بیختخ ایچ کچ تک ری ای ری خالیل خینه چه ایک او ایک ای چانه شوی خون.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Achin kubir chiko parisakil, katikurere krah ri itel chrech ri rachalal, riareri kanichnak kanok parik ekum. Achin kuloko ekri rachalal, kanichnak parisakil, iriare mankota ktakik. Katikuri, achin ri krah ri itel chrech ri rachalal, kanichnak parik ekum. Bin parik ekum mretamta hawihek bewi, rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibach chiwech ri ish yalaktak wal kwal. Rumal rechesh chupu wach ri imak rumal ri ubi ri are. Kintibach chiwech ri ish tat chel. Rumal rech, cheri ish iwetam wach ri are. Che shas are ri are par umakibalu lok. Kintibach chiwech ri ish alabom, ish alitomap. Rumal rechesh ish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alap, rumal rech, chiri ish iwetam wach ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumal rech, chiri ish iwetam wach ri are, chesik o pari umahibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomap, rumal rech, chiri ish ko, iri utzih ri dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi loko kek wach ri wacho lew, iri khastak wach chik o chu wach ri are. Wikohun winak gu loko kek wach ri wacho lew, ri loko kebalu koosh ri dios, mankota pari are. Rumal rech, chiro nohel ri khastak wach ko pari wacho lew, ri bakilal, chekrah ri itzel ri wokochak, chekrah ri itzel iri unimal ri kinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, Shane pitnak churi uwachu lew. Ri uwachu lew. Ruktaq ri uraibal kakashu wach. Katikut. Hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are. Shas pachunalik khekiri. E alaktak akalab. Pitnak ri kisbal kakbal ri ish. Shitochek pitik hun itzel kristo. Katikuri. Si balak ikiri itzel kristo e pitnak chik. Katikuri. Rukwiri. Ri uq qetam chi uq kochi pari kisbal kakbal. Ri eare, si elu loq chi pari iqatinamit, katekut. Ri eare, mannik o tequk ri uq. Ri eare, weta ik o quk. Ri eare, si kanaknak uri kuk ri uq. Katekut. Rakhawshik chi khiri, kikulmatakik. Arech kalakhanik chi man konokheltak ik o quk. Katekuri. Ri ishik amri khionsanik, che pitnak ruk ritiosh la hubantakik, e iwanohelk ori inohibal. Ish nutzibam, minshata rumal rech chiri ish, mata iwetam risakalakzik. Jane rumal rech chiri ish, iwetam risakalakzik, e rumal rech che mankota hunzikhtalk peruk risakalakzik. Hachin rahmnalzik we manareri hunche kubik, chiri Jesus manaret ri Kristo. Ri hunri areri ri itzel Kristo. Che man retamta uoch ri tatshel eruk holshel. Ri hun che man retamta uoch ri koholshel. Shokuhe man retamta uoch ri tatshel. Ri hun che retam uoch ri koholshel. Shokuhe retam uoch ri tatshel. Kategori. Chi uoch ri ish. Che shitari khastak uoch. Chi pare umahibal ulok. Chi kanakba kan iwuk ri ish. Wik kanak kan iwuk ri ish ri khastak che shita pari umakibal shokukhi ri ish kish kanak kan ri pari kohol shel I pari tatshel. Katekuri. Are wa ri khastak wach chiri are shubik chikuyana ri chiwech. Ri huna likalak kaslemal. Shinwak shintzibah wiri chiwech pakiwi ri e are chikkah kish kisubu ri ish. Katekuri. Chiwech ri ish Rijion sanik chi shikam ri ish, chi ruk ri are, kanichnak kanok iwuk ri ish, e man rahawashikta chi wech, chi ri ish, kohun akhtihoshel chi wech. Katekut, rumal re chi rujion sanik ri are, kukut ronohel khastak wach chi wech, e wiri sakalakzik e man tzikhtaltak, hacha shukut ronohel khastak wach chi wach, chi shkhekelba ruk ri are. Genakut ishalaktak walkwal. Kamikri, chishkanakok ba ruk riare. Arech aretak chik, kuk alakisahrib riare. Riuk قاسك كوبي ريقاكوش إياريش منكوخ إشتاخ رومال ريش نخوخ كوي تشيش رياري باري أوبي ديبال ويري إيش يويت أمشي سوك رياري تشيك ما باقو قاب تشير نوخيل ريوينق ريكوبان ريسوكيل على شينق ولوق روك رياري. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, riloq oqebaluk ush, rishuyar y tachel chkech, arech uhral kual ri Dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastirhui, wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishloq alaj, kamikri, ri uj uhral kual ri Dios. Katekuri, ريكوخوشنا ماخاكو قلاخي ساخريب ريوخ قطعام جي عريتك جي كبتك ريوخ اوخ خيري ناري خي خاص رياري رومال ريج جي ريوخ قاس كيقيل ناري ووش رياري قاس خاچاري وبانتخيك ريخون جي كرييخ رياري رياري كوبن ناري جي ريب خي خاص رياري جي قاس سوك ريخون جي كماكونيك شوكو خي كماكونيك باريتسيل Rumal rechi itzel rimakaj. Katekuri, ri ish iwetam chiriare, shukalaj izahrib, arech kuchupu wachtak rimakaj, epariare mankotajun makaj. Rihunchik kanahruk riare, mankmakuntaj. Rihunchik makunik, manrilomta riare, emanuchobomta uwech riare. Ish ealakta kwalkwal, matakohun winakchik ishukoh para itzel be, Rihunche kuban ri sukil, riare suk ri, jejas riare che suk. Rihunche kmakunik, petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri dios, shuk alahizah ri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, Kanahnak ruk riare, mankkowintah kmakunik rumal rech che alashnak kas ruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri erel kual ri Dios, ir erel kual ri kashtok. Rihunche mankobanta ri suk, mampitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, rihunche mankulokokekta ri rachalal. Arek wari tzik chishitari ish kas pari umakhibal ulok, rahawshik chiri uch, كقلقوك إخكيب إما قابانو خي خاص شبان ركاين جيرياري شاس ريش ريتسيل شخيري كوت شو كاميساخ ري رجلال خاص كوشي شو كاميساخ رياري رومال ريش جي إتسيل ري وچاك كاتيكوري ري وچاك ري رجلال سوك مش بيخبا إيوي إيش إيه أجلاشيك ويري وچو ليو كراخ ري إتسيل بيوي ري اوخ قطام جيري اوخ شوخ قاشي باري كاميكال يشوخ قاش باري قاسل مال رومال ريش كي قلقاق ايخ ري ايقا جلال ريخون جي منقوت لقاق ايبالو كوش ككناخ كان باري كاميكال ريخون جي كراخ ري ايتسيل چريش ري رجلال ري اري خون كامسنيل ري اري ايش يوتام جي خون كامسنيل منقوتا ري خوناليك قاسل مال باري اري باوري ري اوخ شقتما خاص ري لقاق ايبال كوش جيرياري شوياري اوك اسلمال ريش توقب اسبال قاوش ريوخ شاخيكوري رخوشيك جيريوخ كقياري قاك اسلمال ريش توقب اسبال كيوش ري ايهاشلاشيك ويكوخون چيكوري اوقينومال ريش ووشو ليوري كاتيكوت كريل رجلال چيكو رخوشيك اكوز ابيخ ري رانيما اچوواش لككناخنان ري ريلوقو قبال وكوش ري ديوز بارياري ايش ايالاختق والكوال مخلوقونيك شاقروك ريتسيخ ون شاقروك ريقاچي شاني چوخلوقون با روك ريقاچاك اي روك ريساق الاختسيخ كاتيكوري باوري وا كي قطا ماهوي چي ريوخ اخكو با ريساق الاختسيخ اي اوتري ريقانيما چوواج رياري وريقانيما كوينيك كوبن قطوختسيخ باقاوي ريوخ رومال ريج چي ري ديوز اريني ملاحو بانتخيك چوواج ريقانيما إرياري رتام رنوخيل ريخاستاق ووش إشلوق علاق ويري قانيما من كوبن تقاتوخزيخ باقاوي ريوخ وخوط چوواج ري ديوز كاتيكوري رنوخيل دي خاستا قواتش چكا قطا چريچ كاقا امناري ويري تسارو رياري رومال ريچ كاقا قول ريتاقو بيشا اكا قابانا چووچ رياري خاچي كيري اوت چووچ اياري واري او بيشاب ري چوخكو خون با چيرو بي ريو خول خيسو كريستو اچقلق اق اخ باقي خيري خاچاري بيشاب شو ياچ قيچ كاتيكوري خاچينكو قول تقريو بيشاب كاناخ روك ريديوس إيري ديوس كناخ روك رياري إيروك ويري ريوخ قطعام چك كناخ قوك ريوخ رومال ريوش لاب شيل چشويا رياري چقيش ريوخ Primera de Juan, capítulo 4 إشلوك علاق ميترنبغ شاق رنوخيل وينق شانيقاس اوز ريليك چيبانا ريكوش لابال أريج كيويلو وبيتنق چيروك ري ديوس رومال ريتشي إكي إيتسيل قاشل تاقو تسيخ ري ديوس إبتناق تشي چوري واشو ليو باوري ريش كوياو كي ويتماه ريروش لبال ري ديوس رونوخيل وش لبال تشي كوبيغ تشي ري خيسو كريستو شبه باري باقيلال ريارة إبتناق قاسروك ري ديوس رونوخيل وش لبال تشي من كوياتا وبيشيك ري خيسوس ريارة من إبتناق تاروك ري ديوس ريارة ري Are rush la bal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ek penari, katekuri, kamikri, ri are ek ochi chuwacho leo. Ri ish ishalakta kwal kwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ish ish chakin chkish ri are, rumalre chiri hun chik o iwuk ri ish ri are, are ne malak china chuwach ri hun chik o pare uwacho leo. Ri e are erech ri uwacho leo. Rumal kuri, كيكيا وبيشيك رخستق تشيريش رواتشو ليو كاتيكوري رواتشو ليو كتاريك تسيخ ريوخ وخوروك ري ديوس هاتشين ري تامو واتش ري ديوس كتاري ريقاس تسيخ هاتشين ري منكواتا روك ري ديوس منكواتا ري ريقاس تسيخ باوري ريوخ كتاماخ واتش ريوش لبال ريش ري سقالاخ تسيخ ريوش لبال ريش ري تسيختال إشلوغ علاخ قلقوك إخبا تقابل تخقيب رومال ريج چه لقوك إبالو كوش ري ديوس إريخون چه كوري لقوك إبالو كوش شعلشو لق چه روك ري ديوس إريتامو ووش ري ديوس إخون چه منكوتا ري لقوك إبالو كوش من رتامتا ووش ري ديوس رومال ريج چه ري ديوس شاس لقوك إبال كوش ويراري كاتي كوري باويري شو قلقي ساخريب رلوق اقبالو كوش ري ديوز چقيج چه ري ديوز شو تقو لوق چو واشو ليو ري شخون چي و كخول اريج ري اوخ كوخ كاس لمان پاري اري كاتيكوري اري واري لوق اقبال كوش من اري تاخ چي ري اوخ شوخ لوقون چيج ري ديوز شاني اري ري اري چي شوخ لوقوق اخ اشو تقو لوق ري وكخول هي خاس خون تبال تقوب چو واش ري قماك اش لوق علاخ وخيري ريقالوك أشيك شبان ريديوس شوكوخي رخاوشيك چي خيري ولوك أشيك قيب ريوخ منكوات خون وينق ريلون ووش ريديوس وريوخ قالوك أقيخ چي بالقيب ريديوس كاناخ كوك ريوخ شاخي كوري تساقاتري ريلوك أقبالو كوش كو كوك ريوخ باوري ريوخ قطعام چي ريوخ وخانخناق روك رياري ارياري كوك ريوخ چه شویاری روش لبشل چقیچ کاتی گوری ری اوخ قیلوم اک قیاو بیشیک چه ری تا چل شتق و لاغ ری اوک اخول خی خاص کولونل ریچ ری اوچو لیو خاچین ری کو بیخ چه ری خسوس اره اوک خول ری دیوس کنخ روک ری اره ایری اره اک کنخ روک ری دیوس کاتی گوری ری اوخ شقه تماخ چه ری دیوس اوخو لاغ اقیم ایری اوخ شخ که خون چه چویری لوقو قبالو كوش ري ديوس ري خون چك كناخ باري لوقو قبالو كوش كناخ روك ري ديوس إري ديوس روك رياري كاتي كوري روك ويري إني ملاخش تاقاتيك ري لوقو قبالو كوش كوك ري اوخ چي ري اوخ ككوخي ري اوكويل قانيما بارو قيخ ري قطوخ تيخ رومال ريج چي خيري خاص رياري شوقوخي اوخ خيري ري اوخ چوه وچو ليو من كوتا شبريكيل باري لوق اقبال كوش شانيري تسقطا لاخ لوق اقبال كوش كريساخ ري شبريكيل رومال ريشي ري شبريكيل اري كريل ريكاش اري خونشي كوش اخريب من اوپانینقتا پر اتقاط الله لوگ قبل کوش ریوخ شوخ لوگ قنبا رومال ریچ چه اره نبه شوخ لوگ اخ ری اره وی کخون وی نق کبیخ ری این کن لوگ اخ ری دیوز کتی کوری کراخ ری اتیل چریچ ری رچلال ری اره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خون چه من کن لوگ اخ تا ری رچلال چه کرل ووچ من کوین تخ کو لوگو قیخ ری دیوز چه من لوگ تخ کری لواج خینک اود قک امام ری خون پیشاب ری چی روک ری آره اچین کو لوگو قیخ ری دیوز شقو خی کو لوگو قیخ ری را چلال پریمیرا ده جوان کپیتولو 5 ری خون چک کوهونیک چی ری خیسوس آره ری کریستو علشن کو لوگ ری شاس روک ری دیوز اخ اچین کو لوگو قیخ واج ری شال کوالانیک ری آره شکوخه کلوکوک اخ وچ ری ریخونچه شالش روک ریاره ریوخ پاوری که قطمه خویچه که کلوکوک اخ ری رالکوال ری دیوز وی که کلوکوک اخ ری دیوز ایوی ریوخ که قبان تق ریو پیشاب رومال ریچ چه اره واری لوکوک ابال کوش چریچ ری دیوز چه که خاکولو بانیک ریو پیشاب ایریخه تق و پیشاب منخون قان تا چقیچ اوخ رومال ریچ چیرو نخیر ری علشن قلق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ایریش چکنیک پوی ری وچو لیو آره ری قاکوخونیک خچین کود کچکن پوی ری وچو لیو ویمام آره ری کوکوخو چی ری خیسوس آره او کوخول ری دیوز آره ری آره ریشپیتک رومال ری خا ای رومال ری کیکیل ری خیسو کریستو منشیوی تا شپیتک روک ری خا شانه شپیتک روک ری خا ای ری کیکیل تتکوت اره ری اوشلاب شیل کویا او بیشی کریتیخ پوی ری سقلخ تیخ رومال ریش چه اره ری اوشلاب شیل ری سقلخ تیخ کاتکوری ای اوشیب ری کیا او بیشی کریتیخ پوی ری سقلخ تیخ ری اوشلاب شیل ری خا ای ری کیکل ای خونام او بیشیک ککبیخ چی ای اوشیب وی ری اوخ که قد ام ری کتیخ ری وینق اره نی ملاخ و بانتخیک چناری او تیخ ری دیوز رومال ریش چی اره واری و چیخ ری دیوز چی اوی اومو بیشیک پوی ری و کخول ری خون چی که کخون چریچ ری و کخول ری دیوز شاس کووی ری چیخ روک ری اره ری خون چی من که کخون تا چریچ ری دیوز کوبان اخبانال چیخ چریچ ری دیوز رومال ری چی من که کخون تا چریچ ری و چیخ چی ری و چیخ ری اوی اومو بیشیک ری دیوز پوی ری و کخول اره کواوی اوی اومو بیشیک ری ری دیوز اوی اوم چکیچ خونالیکالاخ کسل مال وی کسل مال ری کولیک روک ری و کخول ری هونچی کوری کخول شل روک کخی ری کسل مال روک ری هونچی من کوتا ری کخول شل روک من کوتا ری ری کسل مال روک ری این شین چیبه وی ری چیویچ چیویچ ری ایش چی کش کخونچ ریچ ری و بی ری کخول ری دیوز اریچ ری ایش ایوه تام چی ری ایش کوری خونالیک ای کسل مال پا وی ری کووی ری کوبی سی بال ککوش چریچ ری آره چری اوخ وی کوهون که قطع چریچ خی خاص ری کراخ ری آره کتاری قطیخ کتی کود وی ری اوخ قطعام چی ری آره کتاری قطیخ پرانوخیل ری خستق ووچ چی که قطع چریچ ری اوخ قطعام چی که یتخ ناری چکیچ ری شی قطع چریچ ری آره وی کوهون وی نق کریلو خون را چلال چی که مکونیک کتی کود من کروکاخ تو بی پر کمیکال چچاوبا روک ری دیوز ای ری دیوز کویا ناری ری کسل مال چریچ ری رچلال من اوز تاری کبان چاویم پاکیوی ری ایاره چه که مکونیک ای مکاخ که اکم بی پاری کامیکال رومال ریچ چه که اخون مکاخ چه که کامانو بیک پاری کامیکال پووی و مکاخ ری من کم بیخ تخ چه رخوشیک بان چاویم روک ری دیوز رونو خیلی چل چی مکاخ ری کتی کود کو مکاخ چه من کروکاخ تو بی خون پاری کامیکال ری او قطام ری خون چه شال کوالاشیک چی روک ری دیوز من کمکون تاخ ری خون چه شال کوالاشیک رومال ری دیوز کو کول ری ری آره ای ری ایتسل من کوتا او کوینیم پووی ری آره ری او قطام چی ری او شاس او خریچ ری دیوز ای رنوخیل ری وچو لیو کو چوشی ری او کوینیم ری ایتسل ری اوخ قطعام چی رو کخول ری دیوز شپیتیک اشویاری نخبال چکیچ اره چی ری اوخ قطعماخ ووچ ری خون چی سقلق چیخ ری اوخ וכאו פריחון שסקלחציך פריוקחול שערי ריחסוס קריסטו. ערי ערי ריחס דיוס יריחון אלי קלח אס למל. ישלחת כול כול. שיקולובה איוויפ שוואץ ריאסל וואץ דיוס. ריוקב ובוך רישואן. סגונדה דחואן. ריאין, ריאין ריחוינק, צ'ץ רינן אחאו, אשקץ רירל כואל. שיריאין כאין לוקוקח פריסק על החציך, מן אינשו את הריאין, שאני שכוחה כונוכל לשקט המח ריסק על החציך. רומל ריסק על החציך צ'קאו קוק ריאוך, אצ'ק כנח כאן ריא פחונליק קוק אוך. קוק ריאוך כנחיק ריאוסיפניק, רילוקח אבל וקוש. רינים הלך הוציל רץ רידיוס שאותתשל ריחסו קריסטו. ריאוק חול ריתתשל, חס ריסק על החציך, איכרי חס רילוק אבל קוש. ריאין סיבלך שין קיקותיק, הרי תקצ'י שאין ריקו צ'קשול ריאו על כואל, איכוכון צ'קץ צ'קקס למח ריסק על החציך, חס ריפישה ששקקם צ'ירוק ריתתשל. קטגורי קמיקרי, גנתה צ'וויץ' נן, וכנציבח צ'וויץ' רי, מנחון קאק פישבתח. שני ריקוקוק ריאוך, שס פרי ומחיבל ולוק, שקלוקוק איך בקיפ, שקשול ריאוך. ארי וארי רילוקוק אבל וקוש. צ'יקוך כס למניק רוקטק ריאו פישב, ארי וארי רנבי פישב. הירי חס ריאוית עם ריאיש, צ'י פרי ומחיבל ולוק, צ'יש כס למן בא פרי לוקוק אבל וקוש. סיבלחתק אתק צ'ינלאב, שאלו לוק שס ורל צ'ווה צ'ולאו. אמן קיקייתה ובישיק צ'ירי חסוס קריסטו, פטינק צ'י פרי בקילל. הרי ווירי ריאכתק צ'ינל ריצל קריסטו. חס צ'יצ'חיך בה איווי בריאיש, ארץ מנקיסש תרי וואצ'ניק ריקצ'ק. שני ארץ כוחי אתבה חונאו צלח תוך בלוק אשל. ריחון צ'נח כבאיווי, אמן קנח תקן פרי וציך ריקריסטו. מנקו תרי רידיוס רוק. ריחון צ'ק קנח כאן פרי ציך, כוחי ריטצ'ל, אריק אוכל של רוק. וכוחון כבאיווק ריאיש, קטגורי, מנקרוקם תאולוק וציך רי. מיקולח בה ריארה פרי איתנמית, אימיה חון רוציל וואץ'. ריחון צ'קויה רוציל וואץ', שכוחי חונם וואץ' רוק ריחתק יצל קובנו. כנא בה, סיבלך רחאושיק, כי כנציבח צ'יוויץ', כנצ'ומח שערי עוץ שמנקימבנתה ווירי רוק ריציבניק. שעני ערי כנגוייכנה, צ'יריאין, כנבי איווק, אשחי קורי כנקווין נרי, כנצ'או שס אין איווק. ערי צ'ריאוך כוחי צקטלך חקיקותמל. כיקי אפן חון רוצי לוואץ' רירל כואל רצ'אום לחוואץ. ריאו ראש ובוך רישואן. Tercera de Juan. Riin, chiin riehuenak, chrech riloq alaj gayo, chikin loqoqeh riin parisak alaj tzich. At loq alaj, kinweyeh riin, chi utz atbenak paranohel rihastak wach, utz uwoch riabakil, shokoheh riawush labal. Riin, si balaj shin kikotik kuk riyeach lashik chishepetik, אצ'י סיבלך עוץ ובישיק שכביך ריסק עלך חציך, רומלרץ צ'יריאת כאורי עקס למעל פריסק עלך ציך. נמלך כנקיקותיק, הריתך צ'יריאין כנווה תמך, צ'ירי אוהל כואל כאורי ככס למעל פריסק עלך ציך. עת לוק עלך, ריאת עוץ ריקבנו, הריתך צ'י קבן ריאוציל צ'קץ ריאת שלשיק, כנבא ריאהרי אקשלן וינק. ריארה כי יאום ובישיק רילוק אקבל הקוש שקש ריאקומונטיוש. ריאת, עוצרי קבנו ארי תחצ'י, קיה שקש ריחאושיק, שקש פריקיבה חייחס ריקרח רידיוס. רומל רץ שרומל ריבייח, ריארה שבק, אמנקות חונחס וואץ' שקיקמו קוק ריארה צ'ירי מנאחודי יוסטח. שחי קורי, ריחאושיק צ'ירי אוך, כקק אולך ווינק רי. הרי שריאוך, כוכתובן קוק ריארה פריקיצ'ק, צ'יקוסוק משיק ריסק עלך ציך. ריאין, שינצי בחונבוך צ'רץ ריקומונטיוש, קטגורי רידיוטרפס, Siare si balah krah rinabek olibal, mengkrahtah kuhuk amo. Rumal kuri, aritak ciri in kinopanik, kastih kinatisah ri, cecri ucak tahin kubano. Riare kubih si balah itsel taktih pakawiri uh. Katikuri, rukwiri, shokuhe mengkrahtah ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatah eke ukiakubik parikomontios. Atelok alah, mabon ri itzel, are chapnari utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche kuban ri itzel, man rilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokuhe heri ne kubih ri sakalaksih. Shokuhe ri uh kakiao bishik ri utzil puwiri are. Eri at awetam chesa kalaktsir ri katsir di in si balak ik in guah kin tsibah chawech kategori man kin guah tak chik kin tsibah ru hun tsibabal kin weyer che man nak tak chik kin bena kori awuk kategori kuyanari chiri uh kuh tsihonik kohi itba ri util awuk ri awachil kiki apan hun rutil awach Chaya apan hun rutil ki wach ri ikkawinak. Chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
1: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklak rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'op isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish ri ni malahutzil e ni malah lo oqebal kush. Ish nu loqlaj ri in si balaj kuaj xintzibaj chiwech puwi ri qakolotajem. E wilom chirajawashik chiri in kimpan weri. Arech kinyaj juntzij rech ichuqab. Arech ri ish xas kikoj ichuqab paritoqobisabal wach ri qakojonik. Chexapa jumul xiataj chkech ri etiox alaj takwinaq. Rumal rech Chepak utalik xeokik chishol riish ehujun takwinak chechi pari oher tzihulok. Ritzi batalik xoqalajizah huek atoj tzihri. Wewinak ri mank ota kikohonik kikik aslemah hun itzelalak aslemal ruk rinni malajusipanik rika dios. Mankak ta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin kwaj kinnatak chiwech chiri ish xe tamatahi kiwumal weri chipajunalik. Cheri ahaushel, ere takchi xe kolotak rumal are riwinak, chuach ri ulew ri Egipto, chichanim xe ukamisak ri hachintak ri manxe kohontak. Katekuri ri angelib, ri manxe kanak takan parinabe kikolbal, texani arex ki yakan ri kachoch, e uhatim, chikatena pari atohtzik rech ri nimalak ik. E uhatim, pahunalika lahtak chutbal, e chipawuk ispalil tak ri ekumal. Echo kujer y Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakach chkech, echachari e angelibri, shemakunik, eskach chik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh, kori katochzig pakiwi, etahin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Echo kujer eheri nak ut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Ketzelah uach ri ahawinik, kikipih itzel taktzik chkech ri e nimalah takkihil. Katekuri, ri nimalah Angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubaqil ri Moises. Man shukach tak shubih ri itzel atoktzik puwi ri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri e are kikiyo'o e kikipih itzel tzik puwi ri hastak, cheman kikichob tak. Eri eare ejeri hasri awaj chemank ota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam jeri hasri kip antajik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hun nimalak ashpari iwaim. Utz utzalach kiwaim kikibanoch kiwach nimalach konohel. Riare echachasutz chemank otahoron rukam echaheri ke uhumumeh ubiri kiakik. Echachache erech kisbal hunab chemank otakiwach. Kamulchik e kaminak echi ebokom chipari urab ulok. Euketal rech ripolo chek kichubah riwakov kikishbal. Echachach emil chekesachik echekeb e parihunalik enimalak ekumal. Rienok riwuktat shel chuach ri aanok ri adam. Ri are ashel utzih ri dios cheshubih pakiwi.
2: Kamikri riachav shel petinak ulok kuk riyautiosh angelib chesipalak kekichivik. Rech kubana riqatok tzih pakiwi. Ni malach konocher riman ke kohontach. Epuvi ronocher rishkibano, puvi rik ashalach taktzich shkibich puvi riare, riachmakib cheman ke kohontach.
1: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pepari kirayipal. Ri upakichik kibich ashalach taktzich, kibich hun utzalachtzich, sharumal chik ohun kkach. Katek uri ri ish ishloklach. China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri e apostol ri kahawshel Jesucristo. Ri e arech kibich chiwech, pari ukisbal ri wachuleu, kikoji ejujun ri, cheke kitzebech nari wach ri wenak. E kikik aslemach ri jejas krach ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, echachnel tak wachach. Ri e are e awach che mankota kushlabal. Katekuri ri ish ishloklach, Chiyakai wi paritio shelach kohonik. Chishchau baruk ri dios paritio shelach ushlapshel. Qas chikolo ba iwi parilo'o ebaluk ush ri dios. Chihuyek ba rilo'o ebaluk ush ri kakawshel Jesus Christo. Chihuach ri hunalika lach kaslemal. Chikechri kuban kepkik ush. Rishak keyoh karik. Chiyaa ba ri utzalach chomanik chikech. Ri enik achchik. Chiyikolo ba achwach ri aq. Katek uri. Ri enik achchik, chishibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel atziak, chetzil rumal rikibakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chrechri are, ri hunchi dios, ri kakolonel Jesus Christo kakawshel, chechri nimalak kikil, Nimlach chu ab chi oher kanok, chi kamikri e chi chube ich chube sak. Amen.
0: Rikisbal uvuh rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Ri ukala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninelab, ri hasu wach chikpe kamik. Riare kutakulok ri angel rech are. Arech riare kobano che kretamah ri upateninel ashwan. Riare che kubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Uts rech ri hun che kisukih iri winak che kitatabeh witzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakak chik kowiri kakbal. Rishwan chkech ri wokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are are chek penari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal de Jesus Cristo, ri utzalach ataltzich, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalach kinmal ri ejawinel rech ri wachuleu, ri kujul lokokeh, y ri uchach chobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri ujubanom, ujun ajewibal kech chuchkajawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ujihilanem, Rikowinem chubekir chubesak. Amen. Chika mikri, petinak ulok chushol ritaksut. Ronohel winak kril na uwach ri riare. Shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel ri ejukat winak chuwach uleo. Kikis kikush ri chuwach riare. Genakuri, Amén.
3: Inri in Alfa, edi Omega.
0: Kchari ajaushel Dios.
3: Riare are, riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riajau, che rajau ronohel hasuwach. Riin in Shuan, riini wachalal, erini wachil parikash, pare jawibal y pare cochonik pare Jesús. Riin in copa rech apuleu pare polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok pare wishlabal, pare uqig ri ajaushel. Katekuri, shintachwig in. Hunchabel chek chawik he has juntum ekubig.
3: Rehasu wache kawil reat, chatibapa hunts e batalik wuh. Arech, reat katakubik chkechre wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihuib arech kinwilo rechabel chek chaw wuk. E are takchi shin sutihwip, riin shin wil wukup chahbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, shin wil hun che hachaw kholla chi, ukohom hun rokorik rasyak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari ukhlom kosak tak wi, he khas risak rismal chih, he khas richuntew, ri wukwoch he khas ushak tak ak. Rirakan, خیخاس خون خیلی کلاخ چیچ چه خاری نق اسو کماری نق پری اق ری او چابال خیخاس او چوخ خیبال ری نمق تقا پر ریگ یق اب و قب کو و قب چومیل ای پر او چی کلو لق خون چیچ چک کتنیک روک ریکیب او چلت مال کاتی کوری ری وچ بال خیخاس ریقیخ چه سی بلاخ کچوبلینیک اره تق چی شنویل ریاره شن چاق چو راقن خچا این کامیناق Atekut, shuyari rik yak abuqa panuwi e shubiq.
3: Mash ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, we ukamikri in kaslik, chube ik chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwat shawilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari. Rini malaha watalik chechri wukub chumil, chechawil pari wikiaqab eri wukub chahbal rech kanpuak, are wari, ri wukub chumil, e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh, eri wukub chahbal e areri e wukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kya abuqa. De areche kvin pa kini kya jalvi wukup chahbal rech kanpuak. De inwet amri achak, de akosik, eri akoch onik. De inwet amche man katkovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. De at kya koh parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at shari kori kihosil. De at ko akoch onik. La manca kuitarik ashrumal rinubi'in, e la manchat kostah, katekut, kiban katorzih pawi rumal reche kasachri lo oqebala kush, cheko pari umahi bal kanok. Chnatak chawech, rikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush, e chachakuh rinabe achak. We manjeri kakmano, kibenari awuk arechkin halkatih li ukol bali achak bal. Wa weri, We man kak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Che shokuheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri e komon tiosh. Chechri chakanel. Imana arech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri komontiosh, rechri esmirna, chatzibach. Jehová kubihri nabe erik isbal, de areche shkamik ek ohunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at inom, wet amri itzel takzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kib. Kategori man e ahudiyos tach, Shane ihun sinagoga rechi Satanás. Mash e habib chechi kashchri kashkolihna. Kamikri ikashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatah parikash. Kategoriri ish kikashkolihna lahuk ih rechkash. Subjat kolok chika parikamikal. Kategori kinyanari chewech riketaki kretzmari laholom rechkaslemal. Riare checo ushikin, chutabari tsirku bihru shlapshelch kechri ekomontios. Rich akanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontios rechri Pergamo, chatzibach. Hewaku bihriare, checori chichruk chek ketenikruk ke utsaltmal. Riin wet amhawi at kanahinak wiri at, hela hawik o wiri utemri Satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nukohonik, kneba patatriuk ihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash parit itinimit, hawi kanahinak wiri Satanas. Kateguri, chikowi rihumal katinyahwi, riat, Ya kolome hohun winakchi shol che kiktori utzihri balaam. Riare che shukut chuachri balak li ukohik hun kam chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak e esan uach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shukuheri at a kolom pari atinamit e hohun winak che kikto uachri kitzihri e Nikolayitas. Chak e shaba awib. We makak eshawi, chanim ki bek arech ki in chohi nop kuk we winakri, rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri ko montiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach che tzi batalik hun kakbi ach chuwach, che mankota hun winak chobowik, Shuviret amrik amouri abahri. Chechri angel rechri komontios rechri tiatira. Chatzibah. Hewaku bihru koholri dios. Cheriobokoch hehasu huluvik kap erirakan chehehas hun helik lachich. Riinwet amri achak. Rilogobai balakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik. Aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut. Katin yahru malrech, cheri at ayom be chechri Jezabel, dijuni shokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ehostaf dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare, katekut, mankrahta kukeshri umak kugre ehostaf dioses, henakut, Rinkin kiaknawari are chokunchat rech kash. Chokoheri arach ilche ke makun rugriare. Kin kiakna pahun nimalak kash, eva man kikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari, de aral kual. Rumal kubaweri, konoheri ekomontios, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasi ichak. Kategori riishche ish aftiatira, che mankota wa wetzihi wugri, riishche mani wetam tari nahalak kbewi, riubantahikri Satanas, ehas kikbihri eare, riinki bichiweche manki koftahun chi ekan piwi, shuwiki bichiwech, che rihastak huwache kochi wug ish, utsalah uchapik chi bana, chi katenakin tsalihu lokri in, riachakanel, diare, Che utzalah kinu patanih nachik ate pariuk isvalid, kinyanari chechri kovinem pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubannari heri has kipashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, Chkechri komontios.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri komontios rechri sardes. Chatzibah. Hewaku bihriare. chekori wukub rush la balbi dios ruk eri wukub chimil inwet amri achak di at fechas at kasdik katekut di at kaminak chatk asta hok chayau chok abri ak aslemal itu karinak ak aslemal hayi pari ak aslemal man shireptak chesi balak noginak chuwach rinu dios chenatak chawech hasu kamikri tzik shabano chakolo ba pari awanima ichak esha awi rumal reche weri atman katkasita cherila abenik tiin kimpenari inje haskun ela om kategori man kaweta maktari iri kahbal aretachi kimpena pawi iri at katekut parisar de seko eho kuna wechri at che man kisho olo bisam tari katsiak diere kibinari wukin ruk sap katsiak rumal che isuk alahtak winak Rich akanel kokisashri isuk sapalata klatsiak erubi mankin chuptari pare ubuhrik aslemal kin alahisah nari rubi chuwachri nutat echki wachri e angel rech are rihunche koishikin chutata beh mari tsirche kubihri ushlapshel shkechri e komontiosh chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia chatsiba Jehová cubir y junche tios la jubantajik, risakalak tzik, rikori uwali balri David Ruk, wekujak riare, mankota jun ktsapinik, e weku tzapig riare, mankota jun kjakovik. Riin wetam riachak, jenakut riin shinjak chawach junuchija, mankota jun kkovinche utzapishik. Rumal rech, cheri ad, kneba shahubir riachokab kolik, shakol rinutzik, Eman shavetzelah ta wachri nubi. Chawilampe, kimbana che ejokun chkeche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Di in, kimbana ri, che di eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech kketamak che di in atin loopem. Rumadre che di at, a kolomri nutzik che rech kochonik. Shokonjeri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari pubir onohedri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konohedri vinak rechru wachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakanja parinim rachochrinu dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem chikakah ulok chikak chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh mawe tzirkubihri ushlapshel chkech, ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehová cubir de areche are amén. Rijunche suk alahu mantajik. Rijasih irinel rech. Rinabechu wach aretakchi ri dios. Shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. E man at mikintah. Weta at shu on weta at mikin. Henak ut. Rumal rech riat. At sakali loh. E man at mikintah. E man at shutah. Rihin katin shabihu lok parinuchi. Riat kachoma. Kamikri rihin inginom. Inginomarinak. Ronohel tzakatwuk. Mankota hunhasruwach krahwuk. Kategori riat mankawiltak. Che riat atkunshu yalahwinak. Atme ba. Atmoy e atkunchanalika lahwinak. Katin pish bahukok. Kimbih chawech. Chaloko ba pari awachochri utzalah kantwak, rik atisam pari ak arechri at kat inomarik. Chaloko risak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pari awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Riin, rike in lokok eh, ke in yaho e kinkahisah kiwach. Chakutu bari achoqab e chakesha bari ak asleman. Xenakut, diin inko ulok chuwachri uchiha e kinkorkotu kok. Bekohun ktourin uchabal, ekuhakli uchihachun wach, kinokri parirachoch, arechki banri wahim rechsh ekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesrich akanel, kinyaberi chech, arech atuyi wukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shinchakanik, shintuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsiehche kubih pe ushlap shel chkechre komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah, erihun chabal chishintana be, chihe uchabal khekhas juntum, shinuchabeh ekubih chwech.
3: Chatpakalu lok waral. Kategori, kink utna chawach rehastak chekpena. Chek ulmatahna.
0: Chichanim, riin shinok pare ubush labal, shinwilok ojuntem parekah ek ojunt yul chirjuntem. Rihun chit yulik, rikkaik jejas rihelik alaj jaspia abaj, irihelik kornalin abaj, ojun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, Chunakah rinim alahtem, echuwach takritemri, et yul huwinak kiheb inim takwinak, chekikohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Tsar inim alahtem kelulok sibalah kaipa, echuhun tak chabal, e sibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kupchah, chekaniko chekak, wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alahtem, rikkaik jejas juntzin tzohlaj polo, jejas rikristal. Paninkaj echunakaj rinim alahtem, etakal ikijep ek askoj, chik ok iki wokoj, chkiwach echkij. Rinabek askoj, jeri jejas junkoj, riukab kaskoj, jeri jachajun alaj ama awakesh, riurosh askoj, jeri jejas wach junwinak. Riukaj kaskoj, jeri jachajun shik, chikrapapik. Riikijep ikaskoj, chkijujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chkij ichkipam. Katekure menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
4: Tioshlag riobantajik, tioshlag riobantajik, tioshlag riobantajik ri ajauxel dios. Ajauxel chkech konohel, are are iwir, Are are kamik, e are are chekpenari.
0: Katekuri, are takchi riik askoj kikiari kovinem lahukij, rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalahtem, riare chek aslik chubekij chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare, chitiul churiu nimalahtem, inimk kilwi. Kikikhlaq riare chik aslik chubekhik chubesak, kikiyak riketakik, retzabalil kikhlom chubwach rinim alahtem e kikbih.
5: Uz takal chavech, kajau ekadios chekia chavech rikovinem, rikikhil erichukab, rumal reshche at shatbanowik, shatkiisan riwachuleo.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri. Shinwil pare rik yakab rehunchit yul churinim alahtem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tikatalik ruk wukup tikabal, katekuri shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnim alah chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhak ribuh, ekuwakih ritak tikabal.
0: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikah, chure wachulew, Chushir wachuleu, chik kowinik kuhako, ekusikir wach rehunbuh. Eriin, sibalah kin nokik rumalrech, chemankota hun utstakal chrih, kuhako, ekusikir rehunbuh. Chichanim hun chkechri inimalachtak winak kubih chuech.
5: Matokik, henakut, shchakan rikoh rechri uhukat rehuda, ri riha ri David, riare, kuhaknari ribuh. Eriwokup tiqabal.
0: Kategori. Riin shinwilo, chetak elpa unik iajal rini malachtem iparenik iajal ri kejeb ek askoj epakinik iajal rini malachtak winak huna lachchir cheje has kaminak o wokup ruka e wokup wokoch che earewa ri wokup rushlabal ri dios che etakom parnohel ri wachuleu kukamari wu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rinimalachtem,